Ja, god kveld og hjertelig velkommen til tirsdagssending I Radio Korgen. Fortsatt redaktør han Terje Nygård, og I studio I kveld så han Vegard Skare, som teknisk ansvarlig, og ikke minst Tord Johansen, som plassert I studio. Det vi skal ha tenkt å skulle ha kommet oss igjen I dag, det ikke bare bare. Vi skal ha også lovet det at det skal spilles denne uka her en del countrymusikk, på grunn av vi har fått en del henvendelser om at det det lite ut av. Om det nå helt enig, det vet jeg ikke, men ja, det så vi nå kommet så langt at vi har laget til en sak på det. Det vil si at det kommer stykkevis og delt. Vi skal rett og slett ha selvfølgelig meldinger og gratulasjoner. I serien «Hva til Adam» så skal vi treffe og bli litt bedre kjent med han Erlend Bullvåg fra Korgen. Han Åge Helsen, som var nu sjef og stor master for Doodlebugs, hemnesværing, skal vi også en tur innom. Og så skal vi til fagleder I landbruk I Hemnes kommune og høre om hvordan står det til med landbruket I Hemnes. Og vi snakket også selvfølgelig med han Øystein Dyrli. Så sånn nu programmet I kveld. Og jeg tror at vi går rett løs på Alison Krauss on When You Say Nothing At All.

Ja, det var det vel nydelig amerikansk, flott country, moderne utgave. Og det blir jo stort det vi skal spille i kveld. Vi skal begynne på for eksempel meldingen våres. Og gudstjenesteplanen for vår og sommer 26, han er nå kommet i, på en side. I den 10. mai, 6. søndag etter påsketid, så er det samtalens gudstjeneste per konfirmantene i Bleikvasslia, klokka 11. Den 14. mai, så er det like så, forstår jeg, på Kristi Himmelfart, klokka 11 på Hemnes. Og den 17. mai, så er det da grunnlovsdagen, er det både i Korgen Hemnes klokka 12.15 at det skal foregå gudstjeneste. Så da er jeg vel kommet, eller må vel få ifra kirka et nytt oppsett på gudstjenesteplanen og det de har tenkt på utover. Ellers så kan det nevnes at det startet en spleis på den portalen til inngangspartiet på kirka, eller på, ja, til kirka på Hemnesberget. Den var så tæret av tidens tang at den ble nødt til å takes ned her for en stund siden, men nå er det startet en spleis på det. Vi skal komme litt nærmere tilbake til det når vi kommer til fredagen. Men bare så folk er oppmerksom på det. Og dessverre dårlig med økonomi på for menigheter på områdene der, og det finnes veldig lite til vedlikehold. Vi går over til den sydenturen som har vært omtalt siden 14. i 4. Og den skal foregå i januar 27, så den er enda god tid. Men for dem som har lyst til å være med, så er det et depositum på 2000 som betales på vårparten, resten i november-desember 26. Og det er Renate Haugli, som har telefon 95 85 20 62. 95 85 20 62. Eller Ellen Agnete Bryggfjell, som har 48 26 52 90. 48 26 52 90. De tar imot og kan snakke om priser og hva som egentlig har foregått. Og så hva som skal skje fremover. Jeg synes jeg så og leste en plass at de skulle på en tur før det, men det var en busstur, men det har ikke vi fått noe melding om. Vi gjentar ifra oss selv, altså Radio Korgen, at alle dager klokka 10 og klokka 15 kan du høre priser av siste sendte rektesending, altså sendingen på tirsdager og på fredager. Alle dager klokka 10 og klokka 3 om ettermiddagen. Og mellom reprisene av dagssendingen så sendes det musikk og ispedd gamle repriseinnslag. Og det kan være mye bra repriseinnslag som har gått og artig å høre igjen. Klokka 2 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Det var ifra oss selv da. Og så er det da han som kommer, vi kommer til i dag, så er vi her, hvis jeg er her, og på fredag så får vi forsterket laget med han Paul. Og da er det sending klokka 22 som vanlig. I neste vek så er det jo altså han Per Hol, som har både tirsdag og fredag, altså den 12. og den 15. mai. Så var det noen gratulasjoner som var kommet inn, fru Blom. Han Herbjørn Knudsen på Bjerka har bursdag i dag. Han Bjørn Bonsaksen på Hemnesberget har bursdag i dag. Og Frida Breinberg, hun har bursdag på søndag og ble bare 99, så det er mye å nå igjen for oss andre. Vi ønsker dem vel overstått, og ikke minst gratulerer med dagen i dag. Og da er det rett og slett en hilsning fra George Strait, Crying Your Love With Me.

0: god kveld, Erlend Bullvåg.
1: God kveld, ja.
0: Ja, en onsdagskveld i Bodø i rock og regn og sånne ting.
1: Ja, det jo vår vær da, som skal være svært variabelt. Som, men det litt tidligere enn vi vant med her også. Så. Men ellers er det øyeblikket veldig gode for det.
0: Jeg må gå ned rett på sak. Når de flyttet du ifra Korgen?
1: Ja, det har jeg jo prøvd å finne ut av denne sak, men jeg flyttet jo egentlig når jeg forlot etter russetiden. I Morsen. Så hvis vi skal, da flyttet jeg jo for godt her nærmest fra, og var bare henne på sommerstid.
0: Akkurat.
1: Men det fortsetter jo med i mange år gjennom forskjellige utdanningsgreier for å være tilbake i Korgen. Så rundt 84 så startet jo den prosessen, og ja, og var vel egentlig over i 89-90, altså.
0: Ja.
1: Fikk andre ting å gjøre, altså.
0: Du har jo en veldig fin CV å vise frem til, både på det ene og det andre. Men du endte opp via Trondheim og bodde, som jeg har sagt, på, og ble førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Nord Universitet.
1: Ja, det stemmer det, og det kanskje... Det var en litt krummelig vei, men vi var jo heldige og fikk gå på videregående i Morsjøen, selv om det var jo en bra overgang å havne på hybel lenge før man hadde lov å kjøre moped og skulle klare seg selv i hele uka og så ta bussen til Korgen. Men etter hvert så gikk jo veien ut til videreutdanning, og havnet jeg da først i Trondheim faktisk. Og for å bli og gikk i snøreskole der i Sterkstrømslinja, og det var jo veldig interessant, for der møtte vi ungdommer fra hele landet.
0: Ja.
1: Så var jo det skjedde jo ting i arbeidsmarkedet når man var ferdig med det da.
0: Ja. Du kom igjen, sånn jeg har sagt, kom igjen og kom igjen, og du kom til Bodø og fikk den stilling ved universitetet.
1: Ja, og det var også en det som skjedde var etter at man hadde gått ferdig ingeniør, så var det jo dårlig arbeidsmarked, og vi var vel egentlig ingen i mitt kunst som fikk vanlig arbeid som passet på ingeniøret, og da gikk jeg et år med økonomi, og så startet jo siviløkonomutdanningen i Bodø, og man dro hit for å studere der, og klarte å komme inn litt sent på året, men vi hadde rimelig greie karakterer fra Trondheim, og kom inn der helt på høsten der, og gjennomførte. Og etterpå det så fikk jeg altså sjanse til å ta en doktorgrad og etter hvert jobb på det som i dag heter Handelshøyskolen i Bodø. Så det var ingen enkel sak heller å bli førsteamanuensis. Det tar jo tid da.
0: Det var ikke bare skolegangen som var omdiskutert, det var han vel ikke, men din utdannelse som sådan, men det var jo ganske omdiskutert Nord Universitet Bodø.
1: Ja, altså mange diskuterte, det var jo en altså det å jobbe der, det var jo egentlig noe man kan se tilbake med som noe som var veldig spesielt, og det for å være med og lage et universitet to ganger.
0: Mm-hmm.
1: Og først universitetet i Nordland og jobbe med det, og etter hvert Nord Universitet, og spesielt det var jo vanskelig, for da har man jo vært gjennom en prosess med å bli universitetet i Nordland, som var med masse krav og greier. Så fikk man en fusjon med noen som ikke hadde forberedt seg i 7-8 år på å bli det her i Trøndelag.
0: I Trøndelag, ja.
1: Som var helt forskjellig, og det har vært et stort lærerarbeid å løse for mange. Og veldig, veldig mange som... Ja, man hadde mening om det her ute i norsk utdanningsverden, som også var litt sjalu, og som også gjerne ville være først foran Nord Universitet. Så det ble utrolig mye hindringer som kom på bordet, men institusjonen klarte jo og har etter hvert fremstått som, var vel antagelig den første norske universitetet som sto alle disse kvalitetskravene som var pøset fram. Og det er så godt gikk ikke med flere av de etablerte universitetene som er gransket. Så det var vel kanskje bra på høye kriterier, men det var fryktelig mye jobb.
0: Drog du mye lærdom ut av den prosessen rundt Nord-Universitetet?

0: gratis. Man har veldig mange som hjelper til ute i samfunnet, men det er kompliserte prosesser.
1: Mm.
0: Og så må man ha et lag med seg, så blir man... det er ikke en person, det er en region, det er et samfunn, det er et gruppe mennesker.
1: Ja.
0: Men, og det bruker jeg jo hver dag, der jeg jobber nå i dag, da,
1: så, ja.
0: I Kunnskapsparken i Bodø.
1: Ja, KPB, så det nå kalles for så fint.
0: Ja.
1: Så har du holdt på med Indeks Nordland, og kalles for Indeks Nordland sin far. Hva er Indeks Nordland for noe, Erlend?
0: Ja, altså, det er jo også noe som har vært med å gi utallige artige møter opp igjen årene, men Indeks Nordland er et forsøk på å ta fram hele tiden, altså årlig kunnskap om utviklingen i Nordland, og spre den sånn at folk og interessenter vet hvordan det går, og hva som er de store trendene for fylket. Og det har jo vært store, altså nå har vi hatt mange gode vekstperioder, men vi har også hatt store utfordringer i økonomien, og da er det jo viktig at man vet hva som er utfordringer, og hva som foregår, og kan prioritere rett. Og det har jo vært ganske fascinerende at vi har fått... nærmest en ny hovednæring i fylket, som vi ikke målt i antall folk, men i økonomistyrke i løpet av denne perioden. Vi har også sett at aktiviteten har flyttet seg fra innlandet og mot kysten, og vi har sett at aktiviteten er mye mer jevnt fordelt i fylket, fordi at det er mer flyttet mot kysten. Det har vært veldig lærerikt å se, og også utfordrende for samfunnet. Så men Indeks Nordland er rett og slett Nordland satt inn i en systematisk måling som man kan ta stilling til hvordan ting er.
1: Så du kan egentlig gå inn i dokumentasjonen og se hvordan for eksempel Hemnes kommune styres?
0: Ja, vi både ser hvordan det styres, men kan også se i glasskula med god... Altså det er jo lett å gjette, men det kommer på en seriøs måte å gi en veldig god... utgangspunktet for utvikling videre. Og det der er kjempeviktig, for at hvis man starter debatter og prioriterer samfunnet feil, så er det jo begrenset midler. Og hvis man prioriterer ned for eksempel noe som har potensielt kunne blitt til noe, fordi man ikke har tro på det utifra en emosjonell, ren emosjonell begrunnelse, så blir samfunnet ofte fattigere. Så det er et debatten om hvordan vi skal bli, er det her viktig til. Og så er det jo noen som sier at det der er ikke sant, men det er jo det vi har sett som oftest. Og vi tror jo at man burde vært enda mer rasjonell når man tar en del beflyttinger enn vi har fått. Men dokumentet brukes i hele Norge og også i utlandet, og det har også fått bort masse myter om Nordlandssamfunnet og gjort at man kanskje har en mer reell debatt om utviklingen her.
1: Når du ser nå i skjema, som nær sagt, på Hemnes kommune for eksempel, din gamle hjemkommune, hva du ser, er det arbeidsplasser vi først og fremst har behov for, eller er det, altså arbeidsplasser skaper jo økonomi, må man jo kunne si, men hvor tror du at det ligger henne det her at det ikke går så veldig bra med Hemnes?
0: Ja, for det har jo gått i hennes utvikling har jo vært veldig i fasevis, og de senere årene så har man jo hatt en utfordring med for en del bedrifter som var i næringen som har blitt, der det er blitt flere og flere store enheter og færre fabrikker, sånn som trevareindustrien på Hemnesberget som ble kjøpt opp og lagt ned. Men det som vi er den største utfordringen, det er jo hvis man ikke klar å lage nye jobber, og vi så jo nå med omstillingen på Hemsberget, så er jo, kan vi jo takke havbruket for eksempel for mange av de her nye jobbene, og en del andre bedrifter som har snudd seg rundt og som leverer via eller inn til for eksempel Mo i Rana eller de to bysamfunnene som er i nærheten av Hemnes. Og det er skjort etter den tradisjonen. Hemnes har vært den største, mest pendlende kommunen til nabokommunen Rana, I så lenge som industrien på Mo har vært stor.
1: Ja.
0: Og sånn har det fortsatt å forbli, bare at det er en annen type pendling, og det er faktisk den største pendlingsveien per husholdning, altså i andel av husholdningen i hele Nord-Norge. Selv om det er litt flere som pendler fra Fauske

0: Bodø, så er det flere, større andel av hemmesvengene som kjørte mot for sitt arbeid.
1: Det ble jo hevdet på 80-tallet, så vidt jeg husker, i kommunen, at en representant sa det at kan vi ikke bare innrømme at vi blir et sted utenfor Mo i Rana, så vi lar dem holde på med det, så får vi folket til å bo i Hemnes med de skattene og den innbetalingen til Hemnes kommune. Det ville da gitt resultatet.
0: Ja, og det var jo ingen dårlig idé da, men det har jo også delvis vært en sterk strategi. Se på boligfeltene på Bjerka og ikke minst Finnefjord, som har vært en motor for det. Men klart, Hemnes har jo vært en privilegiert kommune på mange måter, fordi at hun har hatt dette arbeidsmarkedet som er det bynære arbeidsmarkedet, som har gjort at det var lettere å finne arbeid for begge to, eller man kunne ha arbeid på siden av landbruk eller annen binæring.
1: Mm.
0: Og det har jo også har du hatt en veldig stabil og sterk økonomi, tross at nå kanskje litt bølger de siste årene.
1: Mm.
0: Så har jo kommunen vært kjempeheldig med sine kraftinntekter, og de har jo vært brukt i stor grad på innbyggerne og på tjenester, selv om noen kan være veldig kritisk til hva kommunene bruker penger på, så har man tross alt hatt et privilegium som kommune, som også nabokommunene i nord, Rana har delt, og Hattfjelldalen har delt. Så disse tre kommunene har på mange måter fremst over tid hatt det veldig bra. Og når den ligger litt innimellom, så utfordrer det, eller så er det man litt utnemt på en omstilling, men nå ser det ut som det kommer godt i gang den omstillingen, og sånne kriser er veldig bra for å få lagt bort ting som man kanskje gir opp og prøver på å komme med nye ting.
1: Er så nær sagt et av sporene å gå, at så nær sagt vær venner og bli venner og vær venner, og under noen andre plasser også, både utbygging og for eksempel nye arbeidsplasser?
0: Ja, det er klart, men når man har såpass med ressurser som henne sa, både med arealer og andre ting, så og har en historie for å vært arena for store virksomheter. Altså, Statkraft sin virksomhet i Hemnes er jo en kolossal stor produksjon. Så blir jeg litt sånn overrasket når det kommer nye industrier, er så opptatt av å si nei.
1: Mm.
0: Det er jo tross alt kapital som kommer fra andre steder for å lage arbeidsplasser her. Og det tradisjonelle industri bygges nesten ikke, men det er industri som har en veldig nær tilknytning til vekstnæringen som havbruk og en del innenfor mat og en del innenfor en del teknologi. Mens det store som har banket på døra er for eksempel produksjon av energi og datasenter, som er veldig interessante virksomheter, for de kommer til å være der veldig lang tid fremover, men de har en annen type interaksjon med samfunnet enn en tradisjonell industribedrift. Så det er jo mer å bruke de her ressursene rett, men så langt så har det vært veldig, veldig stor diskusjon i kommunestyret. Jeg har sett på noen møter, og det er sterke følelser i gang.
1: Veldig sterke følelser i gang. Men det må jo også være lov til å ha sterke følelser hvor man enda kommer ifra, og man er redd for både skole, og man er redd for barnehager, og man er ikke minst redd for det du sier, nemlig vi kan ikke satse på det, for at det gikk ikke på Mo, for eksempel med batterifabrikken.
0: Ja, altså det er klart, det er jo kjempevanskelig for å overlate til et, eller man skal være forsiktig som kommunestyre og påta seg rollen med å fortelle hva som går eller ikke går. Noen av aktørene er bunnsolide, velfunderte bedrifter, og så andre er noen som kommer bare med en idé. Så jobben er jo egentlig å finne ut av det, altså evaluere de, sånn at man kan ta stilling til de som er verdt av de her. Og det kan jo være veldig vanskelig når det her foregår over tid.
1: Mm.
0: Og der ser jo at Hemnes har jo vært i en lang periode del av et samarbeid med Matana Rana, som der de jobber med dette med å ta imot innkommende henvendelser for etablering. Og der er jo også Hattfjelldalen. Nå er Hattfjelldalen aktiv det, men Hemnes er mindre del av det samarbeidet. Men jeg tror sånne der samarbeid og deling av informasjon mellom regionene er helt nødvendig i dag for å være rask nok i forhold til prosjektet.
1: Yeah.
0: Og så bare sånn, for å avslutte, man skal man skal heller ikke kritisere kommunene for at det her kan være litt sånne prosesser som fremstår litt rart, for det er veldig vanskelig for et kommunestyre å få et forslag på bordet fra en aktør som krever veldig store erkjennelser fra kommunen og tillatelser. Når man ikke vet hva slags alternativ man kunne fått ut. Andre aktiviteter. Så, men det som man kanskje ikke kan sette og vente på, det er at man får tradisjonell industri. Mm. Det har ikke skjedd noen sånn utvikling av noe særlig betydning i Norge, bortsett fra tradisjonell industri i forhold til olje og gass, som vi har veldig lite forutsetning for på innlandet.
1: Ja.
0: Så man må tørre å ta noen av de nye bedriftene. Man trenger ikke å ta bare de største prosjektene.
1: Nei. Det ble veldig alvorlig prat her, Erlend.
0: Ja, nei, altså det her er jo alvor, men det er fryktelig gøy når det... hvis man ser på landsdelens bilde, så er det jo nesten ingen kommuner som har vært så hot å etablere seg som Hemnes.
1: Mm.
0: Hvis du ser på antall henvendelser som er kommet inn her, fordi at man har plass, strøm, og man har infrastruktur for kraftproduksjon, og det er mulig å både bosette folk i kommunen og i nabokommunen. Det er et stort privilegium.
1: Ja. Nå skal du over 1. juni i ny jobb, og det kan hende at du er begynt på Kunnskapsparken, Bodø.
0: Jeg begynte der faktisk for det krever snart 4 år siden i den jobben.
1: Som direktør, nei.
0: Ja, som direktør. Ja. Så jeg har vært der i 4 år, sånn. Men jeg har også jobbet på Nord Universitet i undervist litt grann der, så jeg driver fortsatt litt i klasserommet for å ikke miste helt kontakt med det.
1: Ja, men det var jo hyggelig å høre. Får du tid til å gå på fritida og gå så Glimt, eller?
0: Ja, da, vi er jo Glimt-partene helt på jobb i KPB, og vi har selvfølgelig en god del kamper, så det er jo, skal jo passe at man faktisk er hjemme og sånt, men jeg har fått med meg en masse grunnkamper, og det er jo et privilegium det vi opplever, og du vet så gøy det, og også kunne jeg vært et par ganger ute i Europa sammen med Glimt, har jo vært en ellevild opplevelse, så man må nærmest klippe seg i armen.
1: Det er sant! Ja, det er helt sikkert.
0: Det går jo stort sett bra. Altså.
1: Ja, hva du gjør ellers på fritid, Erlend Bullvåg?
0: Ja, vi er jo, siden vi vokste opp et sted der man var vant til å drive med sport, så har jo dessverre Erlend tatt sitt med kne og sånt, men man er mye på tur, og jeg liker å gå fjellturer, og det deler jeg med kona, og vi har også hytta ved sjøen her, og er veldig mye der, og den er så nært byen at vi kan bo der i perioder på sommerstid uten problem, så når junien begynner å nærme seg her, så kan vi være mange dager strekk der hvis det er fint vær og sånt, så vi er mye ute, og virker også på vinteren, ski og sånne ting, og jeg er jo også med på en del ting, vi liker å gå på konsert, og vi gjør som andre folk og går og ser teater, og Bodø er en veldig aktiv kulturby, så det gjør jo at man blir litt ekstra stimulert.
1: Ja. Nei, men da har vi nå fått lært deg litt bedre å kjenne, eller mange, som er sagt, Erlend Bullvåg, og da skal jeg nå bare si at vi er veldig beæret i Radio Korgen for at du har tid å stille opp i en travel hverdag. Du har nettopp vært på Mo på Polarsirkel-konferanse på Indre Helgeland regionråd, og Helgelandskonferansen, hva det heter, det vel heter.
0: Ja.
1: Det er
0: veldig hyggelig å bli invitert. Det har jo vært denne vårsesongen er jo aktiv fordi at vi er rundt med Indeks Nordland, så langt i år så har vi vært på rundt 20 sånne forskjellige konferanser og tilstelninger med.
1: Det var noe voldsomt.
0: Litt egne punkter på turnéplan, så det er jo litt godt. Denne uka er faktisk på kontoret hele uka. Det tror jeg ikke har skjedd siden nyttår.
1: Nei. Ja vel, da har du i hvert fall travel. Da skal ikke vi forstyrre deg mer i en fin onsdagskveld.
0: Neida, det var veldig hyggelig å få være med. Så må jeg jo bare motivere andre påværinger til. Det er utrolig flott å søke litt ut, men også ha røtter i Korgen og i Hemnet. Det er en veldig fin bakgrunn å ha med seg ut i verden.
1: Det var hyggelig å høre, og så får du ha takk igjen fra oss I Radio Korgen, Erlend, og lykkelig og fin sommer.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Åge Helsen.
1: Ja, god dag.
0: Nå, kan han gjøre en kald i satt alder en onsdagskveld på Elverum?
1: Akkurat.
0: Stilt og rolig?
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Ja. Akkurat vært å handle litt, så kom vi akkurat.
0: Akkurat, ja. Du, Åge, når tid var det du reiste ifra Hemnes?
1: Da var jeg 12 år.
0: Da var du 12 år. Ja vel.
1: Og så kom vi sørover til Veldre, heter det. Det var i nærheten av Hamar.
0: Akkurat.
1: Og så kom vi da 3 år senere.
0: Ja.
1: Kom vi til Elverum.
0: Ja vel, ja. Så det ble en liten mellomstopp.
1: Ja, jeg trives steget.
0: Ja, du gjør det. Du har bodd på Elverum i alle år, vil du nesten
1: ja,
0: si.
1: Ja. Ja, så å si.
0: Ja. Men hvordan kom det da bort tid å begynne å spille og skrive tekster og ikke minst komponere?
1: Ja, det var jo et band som hadde prøvd å starte opp den, og da spilte litt på ferd, han var ikke flinke til å spille helt. Men så ville han ha meg dit da.
0: Ja.
1: Den som drev til det. Jeg begynte, og da overtok jeg alt med en gang.
0: Ja.
1: Måtte hjelpe alle oss lære
0: til. Og lære seg til, ja.
1: Og så jeg skrev jo låt.
0: Ja.
1: Låter hele tiden, og sang selv.
0: Ja.
1: Nei, det ble en bra band, det er Doodlebugs.
0: Det ble ikke en dårlig band, det. Og det er et av de få norske bandene med suksess også utenfor Norges grenser.
1: Ja, ja. Men du vet at når jeg stund sier sluttet, eller vi sluttet da.
0: Ja.
1: Og det er jo trevlig at han er død allerede. Ja, han døver etter hvert, men
0: ja,
1: det jeg spreker ennå for så vidt, men jeg er ikke frisk.
0: Nei, jeg har forstått det sånn at du var ikke 100%.
1: Nei, ikke nå.
0: Nei da.
1: Men jeg måtte slutte, for jeg var jo litt sånn, jeg hadde et slag for 14-15 år siden.
0: Ja.
1: Ja. Men disse låtene, de er jo der ennå, vet du.
0: Ja.
1: Jeg finner jo alle på Facebook, og på ferien er jo alle kjent med noen ennå.
0: Ja da, det har jeg hørt, og skulle til å si lest og greier om deres bravuder på Færøyene.
1: Ja, jeg har vært der 20 ganger omtrent.
0: Ja vel, ja.
1: Og musikk har de kjent med ennå.
0: Ja da, var du kjent med noen musikere fra Færøyene?
1: Ja, vi ble jo veldig kjent på Færøyene.
0: Ja, dere.
1: Det var jo vi som var best da, vet du, i den tiden.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er ennå.
0: Ja vel.
1: Men jeg må spørre, er vi ikke helt på Hemnes ennå?
0: Har du noen gang spillet på Hemnes, eller i Hemnes?
1: Nei, jeg har ikke spilt på Hemnes.
0: Nei. Ja.
1: Men jeg tenker om å ha plater eller noe sånt, eller?
0: Ja, da, jeg vet jo folk som har Doodlebugs-plater og har rippet de her 20 beste, blant annet.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Da kan vi to nye CC-er nå, da.
0: Ja vel? Så du går i studio enda?
1: Nei, ikke nå. Nå har jeg sluttet på dette.
0: Nå er det nok.
1: Det siste vi spilte inn, de to, det var i 2012 og 2013.
0: Ja vel? Ja.
1: Da har vi holdt opp i litt av stunden, men så fikk vi lyst til å prøve for det, og det gjorde vi.
0: Ja.
1: Det gikk bra. Du... Men som sagt, nå er jeg nesten alene til gjengen nå.
0: Ja, det er så rart med det.
1: Nei, men vi koser oss, eller jeg koser meg hjemme, altså.
0: Ja, flott. Det er bra det også, ja.
1: Jeg bare satt på radioen da, noen små radioer rundt omkring, så kan det komme alle våter til meg,
0: ja. Ja, det er hyggelig. For de har jo jævlig nær radioen der nede på rundt Elverum også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, vi trives i hvert fall for Elverum, det er helt sikkert.
0: Er det lenge siden?
1: Jeg har vært i Hemnes på ferie.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om.
1: Jeg har vært eneste når det var sommer.
0: Ja. Og så har du gjort dagen en veldig fin låt, Hemnesværing.
1: Hemnesværing, har du det så spennende?
0: Ja, da. Vet du det at mannskoret har fremført den ved flere anledninger?
1: Ja da, jeg har fått data om det.
0: Ja, akkurat. Og det ble jo veldig bra. Husker du noe ifra tida på Hemnesberget, ungdomstida?
1: Ja, jeg husker jo, altså det var på Hemnesberget, jeg var jo der på ferie, men...
0: Ja, ja.
1: Nå har jeg jo lenge siden jeg har vært der.
0: Ja.
1: Men du vet, jeg snakker jo Hemnesberget hvis du vil, men det kommer helt automatisk når jeg kommer dit.
0: Med en gang?
1: Ja. Jeg glemmer ikke alt, vet du.
0: Nei, det går ikke an å glemme.
1: Nei,
0: det forsvinner ikke.
1: Men nå så snakker jeg hedmarking.
0: Ja, nå er du hedmarking til de grader.
1: Og... Ja, så hva driver du? Du har laget musikk og sånt?
0: Jeg nei. Jeg er for det meste bare i radioen.
1: Ja, ikke radioen, det er jo koselig sikkert.
0: Ja da, og det er jo for at vi skal få spre og høre hvor de mener folket som flytter ifra Hemnes. Det er jo interessant.
1: Ja.
0: Ja da... Så, nei, ellers så får du bare ha det og riktig, riktig godt.
1: Og, ja, du er fint av musikk selv.
0: Ja da, det går kjempebra. Og så, ja, ja. Og så husker du at du var noe gjest hos han på Dansefot.
1: Ja, ja, ja.
0: For noen år siden. Så jeg ble mynt på det, at hos han Forfot.
1: Ja,
0: så han har jeg for noen måneder siden som gjest, fredagsgjest.
1: Ja,
0: okay. Erik. Ja. Takk for at vi fikk plag deg, og takk på vegne av Radio Korgen. Og ja,
1: du må nå helst ha folk opp til Hemnes og Korgen.
0: Ja, det gjør du selv nå over, for det skal vi nå ta med.
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Det er greit det.
0: Ha det riktig godt, Åge.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Velkommen til Radio Korpes studio, Øystein Dyli, landbrukssjef I Hemnes, eller landbruks...
1: Eller fagleder landbruk.
0: Fagleder landbruk, ja.
1: Valgfritt.
0: Det var ikke dårlig. Vi skal snakke litt, og hovedspørsmålet jo hva det står til med landbruket I Hemnes, hvis du skal se sånn generelt på det.
1: Nei, altså det spørs jo hva man sammenligner med selvfølgelig, altså, men sånn generelt så står det jo grunn bedre til her enn mange andre steder, og vi har jo yngre brukere enn snittet her, og all jorda er jo I drift da.
0: Ja, den jorda som per I dag.
1: Som per I dag, ja. Ja, så, ja med unntak av det som helt marginalt da.
0: Ja.
1: Og så totalt sett så må vi si at vi har et livskraftig landbruk her hjemme neste da.
0: Er det noen planer for å gi klarsignal for utbygging og større drift av landbruksområdet I Hemnes?
1: Ja, du tenker på utbygging...
0: Og legge til rette for videre drift?
1: Ja, nei, altså det jo... Altså, det jo klart at det jo... Altså, vi har jo ikke noe egen landbruksplan da, i kommunen, men det klart at... at jordvern viktig hos oss, og vi har jo også en, og den arealplan som jo til høring nå, den legger jo absolutt opp til at jordvernet skal ha stor betydning nå.
0: Ja, så Hemnes kommune som sådan fornøyd med at det ble sagt et nei til Sundsmarka.
1: Nej, du kan si at det gagner jo landbruksnæringen at det ikke det det. For klart det både ut fra ren landbruksproduksjon så jo både skogbruk og ikke minst beite for storfe da. Så klart det og det jo også en betydelig reserve for nydyrking hvis det skulle bli aktuelt da.
0: Mm-hmm.
1: I det området.
0: Ja. Hvis vi går over til for eksempel å si Bleikåsli, Korrigen, Bjerka, Findefjord og Hemnes, hvor mye snart sagt drift det? Hvor mange gårder I drift?
1: Nei, altså nå har jeg ikke jeg noe splitt, nå har jeg ikke jeg noe tal som altså vi har jo, det jo 69 bruk da, med stort og smått som har søkt produksjonstillegg da.
0: Ja.
1: Så, som du har en drift på.
0: Ja, på alle plassene, totalt.
1: Ja, totalt.
0: Ja.
1: Og trenden jo det at det har blitt, det jo godt å være en halvering på 20 år da, ja. Antall bruk, men så det som har skjedd, det jo det at produksjonsomfanget har økt da.
0: Ja.
1: Og spesielt gjelder jo det på melk da, som der var det jo, der har det jo også gått en der har det vært en voldsom endring på altså hvis vi sier en 25 års periode der da så det jo så var vel en ja det var en 60-70 melkebruk her rundt 2000 og nå det da 16 igjen da.
0: Ja. Og den produserer 5,6 millioner liter.
1: Ja, det gjør ja, hvis det var det de noterte sist, så,
0: ja, ja.
1: Så går det ut fra datum, det har vel hverken økt eller blitt redusert siden to uker, da. Så det stemmer jo.
0: Vinterfôr av sau, for eksempel, kan vi oppe I deres tall der I kommunen? Er det noe som har blitt redusert, eller er det...
1: Nei, det har vel en viss redusjon har det vært der, og da det samme der at det har jo... har vært færre, altså før så var det mange som som drev andre produksjoner, og særlig melk da, og som kanskje hadde en 15-20 sau da. Og det jo mer eller mindre slutt på da, så nå er det 32 sauebønder igjen da.
0: Ja, og de har sjekket 4000 dyr.
1: Ja, de har 3700.
0: Ja,
1: Og da 6200 lam som da ble slept da.
0: Ja. Når det gjelder slaktegris, hvordan den produksjonen?
1: Ja, ja altså hvis du inne på det med økning, så du kan si for 20 år siden så hadde vi jo tre forholdsvis små svinebesetninger da. Og nå har vi nå har vi største fylke nå har vi gått opp ifra å være nesten sånn minikommune på gris og til å bli fylkets største i løpet og det har skjedd i løpet av 10-15 år.
0: 3000 slaktegris ble det vel nevnt.
1: Ja, hvis du regner gjennom søkeråret, så er det jo 11.745.
0: Ja.
1: Og det er jo da 7 søkere.
0: Ja. Hva du sa, 7?
1: Ja, det er 7 produsenter av slaktegris,
0: ja. Ja.
1: Og så er det jo en på smågris, da.
0: Ja. Hvis vi går nå og ser på melkeproduksjonen, så er det den sånn at det er 16 produktive.
1: Ja, riktig.
0: Og da har jeg notert at det var 5,6 millioner som ble produsert eller levert av melk.
1: Ja.
0: Er det en oppgang, eller er det noe som man rett og slett bare må si er en minus?
1: Nei, du kan jo si at produksjonen har egentlig vært ganske stabil, altså.
0: Ja.
1: Sånn i grove trekk, da.
0: Ja.
1: Men det som jo spesielt, da, det er jo at når du får en når gjennomsnittsprodusenten produserte 63 000 liter i 1990,
0: ja.
1: Så er det 350.000 liter i dag da.
0: Ja.
1: Så det er jo det blir vel en sjudobling, sier.
0: Akkurat.
1: Ja, det blir vel en seksdobling i hvert fall.
0: Ja. Ja. Når det gjelder den melkeproduksjonen, er det noe som er den mest sånn er sagt størst tilbakegang over år i kommunen?
1: Ja,
0: drift.
1: Ja, antall produsenter så er det helt suverent i og med at du har fått en med en ekstrem strukturrasjonalisering så er det jo det da.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe tvil om det at det der og der har fått de største endringene.
0: Ja. Og så noterte jeg meg også når vi nå var på et foredrag at når det gjelder potet så er det 10 dekar som produserer 7320 kilo.
1: Ja, det er dem som søkes tilskudd om, ja. Men det er klart at det er jo...
0: Noen flere,
1: ja. Folk setter jo poteter rundt omkring, da.
0: Ja.
1: Men det er jo det man... Det er jo det som søkes tilskudd om.
0: Ja.
1: Og der er jo... Og der har vi jo et betydelig potensial, egentlig, men... Sånn, nå tenker jeg på sånn, da det gjelder produksjonsforholdene.
0: Ja.
1: Men så er det det med omsetnings... Så er det det med omsetningsforhold som har vært et problem. For altså, en ting som jo er... Man snakker jo om betingelsene for landbruket, og særlig nå i forbindelse med jordbruksforhandlinger og sånn da. Men en ting som kanskje ikke kommer like mye fram, det er jo den betydningen som det med samvirke og det med omsetningsleddene har. For det er klart at både Tine og Nordfure er jo eid av brukerne, og dem har jo mottaksplikt da. Men når det gjaldt hele grønnsektoren, så var det sånn for mange år siden, men der ble jo det avviklet, og det gjør jo det at det er bare noe, der har du fått produksjonen samlet liksom nett på Østland og delvis i Trøndelag da, og knyttet til dem det mottakene da. Og så det viser jo det at, og minst på dem er det at hvis man prøver, hvis det skjer noe tilsvarende med samvirke bedriften i landbruket som Nortura og Tine da, så vil vi se det samme der, at du får en konsentrasjon av produksjonen på sentrale Østland og kanskje Trøndelag da, og lite eller ingenting her for det er klart at man du kan selvfølgelig si det at Hemnes er jo forholdsvis heldig stilt sånn at at produksjonen er ikke så spredt som andre, det er jo kommuner i Nordland som jo selvfølgelig er mer som jo jordbruks gårdsbrukene er mer spredt enn i Hemnes, for her er jo det er jo mye i nedre del av hoveddalføret her oppe innom Lærskøla, ikke sant? Og selvfølgelig på Sund, da. Så her er det mye mer samlet, og det vil jo være en styrke sånn sett, men det er to ting som jeg mener er grunn til å være opptatt og delvis bekymret over, og det ene er jo importvernet, at hvis det skjer noe med det, og det andre er jo det med at hvis samvirkebedriftene blir redusert eller i verste fall avvikler, det er de to tingene som jeg sier ikke det at jeg skal ikke erte på med bønder med å si at det er uvesentlig og hvordan det kommer ut av det i jobbsoppgjøret. Det er ikke det jeg sier, men de to tingene der, det burde etter min mening fått mye større oppmerksomhet enn det de gjør også.
0: Nå har jo vi et fantastisk anlegg i kommunen på Bjerke, Nortura. Går det an å få full ros det, så nær sagt?
1: Nei, det gjør nesten ikke det.
0: Nei.
1: Og det er klart at det var vel 69, var ikke det vi noterte her at det var?
0: Hva du tenkte på når du sa 69?
1: Ja, årsverk.
0: I årsverk, 49.
1: Ja, 49 var det, ja. Men allikevel så er det på ingen måte noe liten. Og det ville jo vært en stor bedrift på Mo også, det da, ja. 49 årsverk.
0: Og han fortalte meg en gang det at han var jo en 120 i sesongen.
1: Ja, ikke sant? Så det hadde...
0: Jeg tror de kom helt fra Slovenia.
1: Ja, de har... Ja, det...
0: Så det er jo voldsomt.
1: Men det er klart at med tanke på verdiskapninger, så er det klart at det er den faste stammen med, ja. Som er der år rundt, som jo, ja. Som jo gir den største verdiskapningen ja. For kommunen. Da, men,
0: du, når det gjelder, for å avslutte, når det gjelder skogbruk, så merker jo man kjører i Hemnes rundt omkring at det er masse, mange plasser som det takes ut skog. Og er det sånn, hvorfor gjøres det? Er det på grunn av økonomi, eller er det på grunn av at de vil dyrke på nytt noe?
1: Nei, altså, det er jo klart at det er jo med tanke på det skogbruket, det er jo en viktig, det er jo selvfølgelig en viktig fornybar ressurs, det har jo vært det til alle tider, da. Så, og her blir det jo planta igjen, da.
0: Ja.
1: Så det er klart at tokstformer og størrelse på flater og sånn, det kan man jo selvfølgelig diskutere i det uendelige, da, men, men det er klart at det skal være skogbruk, det er jo en fornybar næring på like linje med jordbruksproduksjon, det da.
0: Er prisen sånn at bønderne vil ta ut skog?
1: Ja, de har jo vært veldig høye, da, men nå er det jo litt veien igjen nå, da. Nei, altså, det var jo hovedet for, det var bruttoverdi for 10 millioner, og det skal jo da deles mellom, du kan si bruttoverdien, det skal jo da i prinsippet deles i tre, da.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det ene er jo det som jo skogeren sitter igjen med. Og det andre jo det entreprenør skal ha, selvfølgelig. Ja. Og det tredje jo det som skal kjøres tilbake ned i skogen, ikke sant, i form av planting og, mm. og skogkultur videre, da.
0: Mm. Men hovedtrenden i Hemnes, som det på kanskje mange andre plasser av kommuner, det at når det legges ned noen bruk, så overtar så nær sagt stort sett naboen den jorda og marka og de engene. At det som en regel i hele Norge.
1: Ja, det kan du si, men så det at utfordringen det jo det at og det gjelder jo både for all skog som står for den nær sagt praktiske skogbruket og kommunen, at det blir stadig flere som bor i Drammen og Moss og hvor det ellers måtte være å forholde seg til da, av skoger, ikke sant? I og med at de leier bort jorda, men så selger de jo ikke eiendommen.
0: Så du ser lyst som landbrukssjef i Hemnes, du ser lyst på fremtiden og er glad for at det er mye stor andel unge bønder som er tatt fatt.
1: Ja, det er klart det. Så det er vel, altså jeg kom jo ut i 2003,
0: ja.
1: Og det er ikke noe og det er jo, det kan vel knapt telles på ei hånd, den bruken som det er samme eiere som da, og samme driver som da jeg kom da, det kan jo telles på ei hånd, og så det har jo nesten vært Selv om det jo selvfølgelig har blitt færre bruk, og ja. så har det jo vært bortimot full utskiftning på dem året, og nå er det så bra bruk som det er et tredje eier inni, nå er det en del bruk som faktisk er eier nummer tre etter at jeg kom hit, som er i gang da.
0: Ja. Ja vel, Øystein Dyrli, landbrukssjef i Hemnes, takk for informasjon og god helg.
1: Ja, takk i like måte.

Ja, fin, fin musikk. Randy Travis, Forever and Ever. Amen. Vi har ellers hørt under praten med Åge Helsten, som var skrevet både tekst om og melodier til Lillaila i en nyere versjon, som kørte i kveld, og til Hemnesværingen. Og så hørte vi ifra, når vi på enden av programmet med han godeste Erlend Brugfjeld, så hørte vi da Bo Kasper sin låt Amerika. Neste sending fra radioen, det er på fredag klokka 22.00. Men i mellomtiden så kommer det over repriser klokka 10 og klokka 3 om dagen. Det er forhåpentligvis mange av dere som har koset dere på å treffe kjente, ukjente og kjente folk på radio, og sånn ble det den tirsdagssendingen i Radiokorgen. Som sagt, på fredagen, da er hovedgjesten vår, det er jo han Ole Viggo Bang, som bor nå i Karlstad i Sverige og er direktør for Karlstad Opera. En levende legende innenfor opera i Norden, for å si det sånn. Så da får dere høre hvis dere vil. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin spesialkonkurranse. Og det blir jo litt artig også. Bestandig, jeg vet ikke hva han skal spørre om, og jeg tviler på at dere heller vet det, men vi får jo høre hva han finner på for noe når vi kommer oss i gang. Om ikke så lenge så er sommersendingen, da er det bare fredag som skal brukes, men det er jo ikke før at det blir juni. Og da får vi begynne å oppsette et ny programlederliste som man får se etter hvert og høre. Og det kommer vel også ut på Facebook-siden til Radio Korgen. I kveld så takker han Vegard Skare og han Tord Johansen for at dere har lyttet på, eller du har lyttet på. Og vi høres igjen om fredagen klokka 10. Og vi avslutter kveldens sending med Vicky Wins, Turn It On, Turn It Up.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Var det nesten aldri at du ikke hører ei annen motorsag, så er det ei annen slags liv. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den sida, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen. Men du kan gange ut og ly, men du hører ikke ei eneste motorsag. Så det er nå blitt en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned tømmer, men det er jo prosessorer og lastebærere som står for den drifta. Men nå har jeg tatt en tur ned til Egilo Johanne Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrifter, da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogene. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre han Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo tømmerrenne.
1: Ja, det stemmer det. Det ble i Tømmerrenna som ble satt opp midt for han Ludvig Larsen. Det blir liksom midt i Bjerkadalen. Og de som var primus motorer for å få opp den der renna, det var han Per Ånungli, og så var det han Magne, per, Bjarne Magne, Bjarne Thoresen, de kaller han.
0: Ja.
1: Og så var det var en ifra Rauvassdalen, og han bodde hos han Asbjørn, min broder. Men om han var med på den tømmerrenna, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Akkurat. Så det du har du minnet at den var lang, den der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: Ja, det tror
0: akkurat
1: jeg.
0: så.
1: Det tror jeg absolutt.
0: Ja.
1: De drog at åt, det var vel, nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempa tømmeret i renna og
0: Å ja,
1: slapp
0: ja.
1: elva.
0: I
1: Ja.
0: den tiden var det vel gjerne det at skurtømmeret, det var barke.
1: Ja, det var rundbarka. Det
0: Ja,
1: var rundbarka.
0: akkurat.
1: Og renna var jo også rundbarka, for
0: Ja.
1: det var hull. Ja.
0: Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble, hun ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for når det var i tørre værdager,
0: Ja.
1: så var det vanskelig for tømmeret å få fart, så de skvetta vannet litt på.
0: Å
1: Det
0: ja.
1: var en bekkesik i nærheten der, så
0: Ja,
1: de ja,
0: akkurat.
1: prøvde seg. De flirte jo av det, for det var jo også snakk om at de skulle jo hatt noe olje, spillolje, for
0: Ja.
1: eksempel. Men det ble ikke gjort noe med det. Nei.
0: Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte
1: Ja,
0: du med motorsag?
1: jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert da i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav
0: I
1: Storvik.
0: Heimegarden.
1: I Heimegarden.
0: Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var
1: Ja, det
0: svans,
1: var svans.
0: og
1: Og det var rundflinthemmer.
0: Ja,
1: Ja.
0: sier du det,
1: Ja.
0: altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der tømmerdungene som kommer fram på i løpet av en dag, når der maskinene står og har du drevet da var du noen gang kjører, eller var du høgger,
1: Det vil
0: eller?
1: si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svendsen, et entreprenørfirma som drev. Så de vinsa over elva og midt for han Per Bjerkedal.
0: Ja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Ja, så
1: Ja.
0: det var en motorisert
1: Ja.
0: kabelkrane da nærmest,
1: Ja, det
0: eller?
1: var kabelkrane.
0: Ja vel,
1: Ja, ja.
0: akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, det er to Nilser på Valle, eller var det da, men og han var kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leiren.
0: Ja.
1: Da kjørte jeg, og så gikk jeg opp i Jønna Lia der. Og det
0: ja.
1: var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils Valle.
0: Ja.

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover.
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne Nei. Type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen. Sånn at det er både øl, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, så alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så ja. Nå har du det travelt rett
1: og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo. Ja. Så det er jo bare å stable hylle her og få plass. Ja.
0: Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilie og andre som vil gå på ski. Og det er jo den gapahuken også rett der borte, hvis det er folk som har små unger. Ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydder, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt den rydda for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene? Er de,
1: ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skiterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er, ja, det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, jeg vil jo bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i
1: påska. Ja, takk.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at straffene vi på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken. Da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt. Da. Det var opp til 5 år mellom hver. Og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker da,
0: ja.
1: som jeg kjente da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950 da.
0: Ja.
1: Og den eldste da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det som het Sissel da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg sagt, som ung gutt på den tida og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan jeg si, for det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen da.
0: Ja.
1: For meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja, vi flyttet i 62 da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år da.
0: Ja, i det som var nå Lensmannsgården.
1: I Lensmannsgården, ja.
0: Ja,
1: ja da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret i første da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo og ble utdannet lege da.
0: Yeah.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
0: Mm-hmm. 3 fine år kanskje i Finnmarka også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja. Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye, altså. Vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, mm-hmm. og jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert, altså, fra oppveksten, altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der, så det er helt utrolig, altså, det ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden, da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen, da. Vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
0: Ja, de måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da.
0: Yeah.
1: Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja,
0: for nu heter,
1: det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei.
1: Så,
0: men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom en sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den munner jo ut i torget da.
0: Ja.
1: Nettopp.
0: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånt, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpen og byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste de han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo bolter oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensning.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjonen etter for oss.
0: Ja, vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker uttales
1: det. Ja, jeg tok med i det, men
0: alt i orden. Ja. Når tid begynte du å spesialisere til deg innen legefaget på noe, eller ikke du... Du tok deres retning?
1: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da. Så jeg gikk jo inn i røntgenfag, eller radiologi, da, kan man si, og sånt. Så, så det er etter at, at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da, i Oslo.
0: Mm.
1: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for den avdelingen da.
0: Ja.

0: Sia den gangen da jeg begynte der. Da ble sjef for røntgen nuklærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset. Da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for massevis av millioner.
1: Så. Kan du vel skjønne?
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
1: ja,
0: var han barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg søster da, og Bodil, og var sykepleier, så
1: det var da voldsomt.
0: Lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
0: Ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg noe første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink og tegn.
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da. Så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er.
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at, det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den første? Ja vel?
0: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, du er jo velkommen til å komme hit også med det gjenget ditt.
0: Ja, Stine, absolutt takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stor dag, eller?
1: Ja, da har vi stor dag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det jo ikke alle som like helt 100% sikre på at dette sant, men det sant.
1: Ja, det 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere i, jeg kaller det nå Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernvaren på Hemnes. Og så det servering av kaffe, og det utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskolen der, og så det også sang med elever fra Hemnes sentralskolen. Og det jo Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjent du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er det en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han jo i USA. Og de skal ha jubileumet sitt her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han i USA. Komiteen det jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere. Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke han husker, det helt rett for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år er full 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruk av mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt Hemnesveien til det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven når tiden nå går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånt, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skolen synge, to skoleklasser skal synge på Jernvaren. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo være litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lag med meg, det er litt av noen selvfortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Hartz.
0: Svein Joar Hartz, ja. Hartz er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt nå sikkert ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som har, som da heter Hartz, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er ikke noe sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da... er det da... Jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det... Ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift. Så da, ja. Så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melladalen, i Bryggfjelldalen.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mora di heter, hun har hytte der,
1: ja. Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja,
1: så det,
0: ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da, hun bygde den for å være litt, for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men å kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja. Så... Akkurat.
1: Men du er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jeg jo stadig sett at hun var her, og jeg kjenner hun jo også det. Hva barneskole er du? Gikk det hen?
1: Jeg gikk den i Geithus, der jeg er født og oppvokst. Så der er det barneskole, og så er vi da i barn- og ungdomsskole, og videregående og alt mulig er på samme plassen da.
0: Ja, ja.
1: Så vi får,
0: akkurat.
1: Det er litt sånne avstander imellom innad i kommunen da.
0: Så, ja, ja.
1: Men ellers så har jeg gjort det der.
0: Ja.
1: Så.
0: Akkurat. Og videregående skole.
1: Det vel... Ja, det ble landbruksskolen.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli, bonde, jeg.
0: Ja, ja, det var flott tenkt.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune den nå. Den,
0: jaha,
1: er faktisk oppegående ennå.
0: Akkurat.
1: Og full fres og masse greier der, så det...
0: Så der, ja. Så. Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket?
1: Ja, jeg jobber fullt i Forsvaret.
0: Ja.
1: Som jeg har hatt i snart 30 år.
0: Ja vel, så. Ja vel.
1: Men jeg er sivilt ansatt da. Så det er ikke,
0: ja.
1: jeg er ikke militær i den forstand.
0: Nei, nei, akkurat. Det er kontorjobb.
1: Ja, det er kontorjobb. Det
0: ja.
1: Ja, det er litt sånn ut på... Det kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
0: renner, ja, sånn, ja,
1: på og sånn. Så det,
0: ja.
1: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på. Så
0: ja, akkurat.
1: Drekker ledning og litt sånn, så det...
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Ja da. Og du overtok garn etter en Magne også, men så var det i samdriftet.
1: Ja, jeg har vært med i samdriftet siden starten, men jeg tok over i 2008, altså på papiret da.
0: Ja, ja.
1: Så, men Men jeg har vært med helt siden vi bygde og,
0: ja, akkurat. Ja da.
1: Så det var enten det eller, eller legge ned
0: bryggeren. Ja, ja, ja, ja. Og dere var åtte som startet samdriften, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
1: Ja da. Så ja, det har vi greid å beholde ennå. Så
0: ja.
1: Så det synes og, jeg er litt bra.
0: Og stadig er det litt utskifting av, av folk, men det kommer ungdom til.
1: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
0: Ja.
1: Så, og det tror jeg kanskje er samdriften sin gode, eller hva man skal
0: styrke
1: kalle det.
0: Styrke, ja. Ja.
1: Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her da, for at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er, er gård 24-7.
0: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noe hobby?
1: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg har drivet med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fått, fikk en sønn og sånt, så har vi da,
0: ja,
1: er det han som har hobbyer?
0: Ja, ja.
1: Eller jeg kjører rundt. Så, ja. Så, nei, da jeg driver med mye rart i oppveksten, så det, så.
0: Kan du nevne noe du holder på med?
1: Ja, jeg har, jeg holdt på i mange år som svømmer.
0: Ja vel.
1: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyre og sånn. Da hadde jeg ikke lyst til å være med mer.
0: Nei, akkurat.
1: Så da begynte jeg, da spilte jeg jo i musikken samtidig. Og så da hoppet jeg heller over og spilte håndball i stedet for svømming. Så da ble det håndball og musikk i stedet.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn. Og
0: ja, akkurat.
1: Til jeg flyttet hit.
0: Ja, ja.
1: Så har jeg, og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en stund, så jeg har ikke tatt opp ennå, men,
0: ja,
1: men guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelp til der.
0: Jo. Ja, akkurat.
1: Så,
0: ja da.
1: Nei, jeg har ikke noe, jeg har, ja, jeg har en sånn liten sånn der, vi er en sånn gjeng da, som jeg har, for mange år siden så ble jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50 pluss.
0: Ja vel.
1: Så, og, det, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70 pluss.
0: Ja, ja vel.
1: Så jeg er fortsatt aspirant.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei, vi står litt på ski da, så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlingen vi har, hvor vi er på Hafjell og,
0: ja,
1: og koser oss på hytte, ja, i tar en lang helg der og koser oss og står på ski og,
0: ja,
1: og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er, det var 25. gangen vi var der eller noe sånt.
0: Åh, oh, ja, ja vel, det var det å holde ihop lenge.
1: Ja da, ja. Så det er den samme gjengen ennå, så
0: ja,
1: de har sagt de skal holde på til de blir 80.
0: Ja vel.
1: Så da får vi se da,
0: ja, ja,
1: som skjer da.
0: Akkurat. Så. Ellers sånt som jeger? Ja.
1: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, vi da jegerprøvekurs og sånn.
0: Ja.
1: Så, men så fant jeg ut at det, nei, jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
0: Nei, sånn, ja, ja vel.
1: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg, jeg bare hoppet av det prøven. Det var, ja. Jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
0: Nei, nei.
1: Det kan jo kanskje angre litt på ettertid, men, men jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt,
0: ja,
1: med, når vi drev med det på skolen, men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så.
0: Neida, og så er det jo så, det, du har jo en bra lang arbeidsvei når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
1: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så, da,
0: oh, ja.
1: Så jeg hadde mye lenger vei før, men det er, det er en halvtimes kjøring, så det er ikke all verden. Så det,
0: nei, ja.
1: Men, det spørs jo hvor lenge du holder på da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glemt I lag, du og Turi.
1: Ja.
0: Ja. Og Turi var også med å starte der, samdriftet.
1: Ja, hun var I samdriftet, så var på en måte der vi treftes da.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: så, under byggingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, for jeg har ikke kjent noen spesielt her. Fordi om jeg har vært her veldig mye Så har jo ikke jeg Jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente
0: Ja, ja, ja, ja,
1: når
0: akkurat
1: Når du var rundt omkring eller noe sånt Så jeg hadde jo ikke noen på min alder Eller noe sånt jeg som jeg kjente når jeg var her
0: Nei, nei da
1: så.
0: Akkurat Men du sier at du Fra ungdommen da Så var du sommeren hos Magne
1: Ja, ja da Jeg dro med en gang skolen sluttet Og så, da var det som regel først musiktur med musikken, med en gang skolen slutta. Da var det sånn helgetur, og så på et stemne, og så var det rett derifra og rett opp hit. Og da, var, ja. Og da var jeg her til sånn uke 14 dager før skolen begynte igjen.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Så det var jeg I... Ja, det har jeg vært fra... Jeg kan huske, jeg har blitt... Hatt sånn jeg reiser alene lapp rundt,
0: ja, ja.
1: Rundt halsen for å komme meg hit
0: så det, Ja vel
1: Så, det, så jeg har jo stort sett vært her Det jeg kan huske da Fra jeg var liten og til
0: ja.
1: Til jeg da begynte å jobbe selv da.
0: Ja, akkurat
1: Så det var jo noen år Før vi begynte I samdrift da Hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da
0: Ja
1: så, For da hadde jeg jo jobb selv
0: så, Ja, ja, akkurat
1: da, Da måtte den klare seg med det, men da var det med å begynte så smått og begynte å skulle I samdrift, så da gikk det stort sett greit.
0: Ja, akkurat. Og nå her på Kyllingmoen, der har dere ikke dyr?
1: Nei, vi har ikke dyr, alle dyrene vi har, de jo på Reinamoen, så det...
0: Ja,
1: så.
0: Og kyrn og ungdyr I samdriftfjøsen, men...
1: Ja.
0: Da har vel en fjøs I tillegg?
1: Ja da, fjøsen på også Jorunn, eller Nån Thomas da.
0: Ja.
1: Den jo da oksene vi har som vi får opp, de står der.
0: Ja, akkurat.
1: Ellers så alt samlet under et tak.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte så hadde vi jo, flyttet vi jo bare melkekuen nedover, og så drev vi jo fôret de siste oksene. Så da begynte vi jo Jeg husker det når vi begynte I fjøsen, da begynte vi oppe I Innerdalen, og så
0: ja.
1: Tok det fjøs for fjøs nedover,
0: ja, vel, ja.
1: For å fôre okser og det som sto igjen der da.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så endte vi, og etter slutt så nå har vi bare de to fjøsene igjen da.
0: Ja, så. Ja. Ja da.
1: Så ting har endret seg litt.
0: Ja, ja da. Men det går det vel kjempegodt, du. Sier jo dere får smått en pris her for flotte okse her også.
1: Ja da, vi har hatt to stykker I katalogen, så
0: ja.
1: Det jo kjempebra. Så, og vi har nå greid å levere elitemelk fra dag 1, og
0: ja.
1: Enn så lenge, bank I bordet.
0: Ja, det, ja, ja, ja.
1: Det kan plutselig skje noe, så det vet den aldri. Så det, men vi prøver I hvert fall å gjøre det beste ut av det hele tiden.
0: Ja, Det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært I drøft
1: Jeg I 20
0: 20, ja
1: Det snart 20
0: vi. Ja, ja, ja, ja, ja
1: Det I 2007 vi
0: Ja, akkurat Ja, ja, ja
1: Så det tett på 20 år
0: Ja, ja Ja, tiden går så fort at ja. Jeg klarer ikke å følge med der
1: Neida
0: så. Ja, det andre ting du vil nevne Det jo interessant da At det kommer nye folk å bygge det
1: Ja, det sikkert det Nei, jeg vet ikke jeg, For det om jeg snart har bodd her I snart 20 år Så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt i bygda Men det hjelper jo litt når ungene med på noe Så
0: ja, det blir
1: du kjent med folk og,
0: ja, ja, ja.
1: Og når de går på skole så blir du kjent med folk du ikke visste om før så,
0: Ja, ja, ja
1: så, Men det noe sånn når du kommer fra et sted så, til et annet så har du jo på en måte ikke altså familien min og alle kompiser og alt mulig som du har hatt I alle år, de jo 100 mil unna så,
0: ja,
1: det,
0: ja.
1: Så det
0: ja da
1: det jo lettere å holde kontakt nå til dags enn det I gamle dager men For det husker jeg jo i gamle, når vi skulle ringe hit før det på, så måtte du ringe på kvelden eller i helgen. Du kunne ikke ringe på dagen, for det var jo så dyrt.
2: Ja, ja da. Så, der hadde vært en stor forandring.
1: Ja, nå er det bare å ta opp telefonen, og der får du bildet av personen i andre enden. Så det,
2: ja, ja.
1: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var før.
2: Så. Men mor er det, hun bor det sør.
1: Ja da, hun, bor, hun bor i huset sørafor.
2: Ja,
1: så,
2: ja.
1: Så det er noe mitt hus det også, men, for det kjøpte jeg jo

0: Jan-Christian ønsker deg hjertelig velkommen til Blues Train, og om du hører at det litt tett I nesa, det grunnen at jeg har høysnø, som jeg har hatt hele livet, og, men det går over, som alt annet. I løpet av en, to uker så man fin igjen. Og sende hilsen til andre som I samme situasjon. God bedring, får vi si. Vi åpnet med et svensk band som startet sin musikktilværelse I Gamla stan I Stockholm, som de fleste kjenner til. Og The Lowdown Saints, som de heter, de var å oppleve på bluesklubben I Oslo. Oslo bluesklubb altså, med andre ord. På Youngs, og det var hyggelig, og et godt band som spilte musikk som folk likte tydeligvis. Det ser du ofte at når det flere par kommer på dansegulvet, så det I hvert fall et svar på at bandet bra. En annen ting at The Lowdown Saints, de kommer altså til Notam Blues Festival og skal spille på Bellman 31. juli og det klokken 10:30 du holder deg våken lenge når det Blues Festival på Notam og 1. august altså til samme tid 22:30 da får du oppleve disse The Lowdown Saints
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans right off Bayou St. John And you're listening to Blues Train.
0: Ja, og det kuttet som de spilte, The Lowdown Saints, det I Don't Want No Woman. Altså, de vil ikke ha en dame som bestemmer over seg. De vil bestemme selv. Det kan jeg godt forstå, men det må man gjerne finne ut av. Før for sent, jeg har sagt.
2: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det morsomt.
3: Og, fortsatt?
2: Ja, du gæren. Ja, men det synes du og det. Det synes du og det.
4: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... Man spør rundt meg, ja, likte du den siste boka med? Ja. Men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja. Noe jeg kaller for Amerika-brevet med rette. Det kommer altså fra Alligator Records, som startet sin virksomhet I Chicago I 1971, og Still Going, med Bruce E. Glover som startet det hele. Og et brev som jeg har fått nå, pressebrev, ark, rettere sagt, med CD. De kjører fremdeles CD I Alligator Records. Det dreier seg altså om Neil Edd and the Blues Imperials, som norske blues-tilhengere har et forhold til. Den CD'en den har titlen Slideways, og Neil Edd and the Williams is a slide guitarist extraordinaire, står det I presseskrivet, Electrify and Rockus. He represents one of the few authentic links to pure Chicago. Det skriver altså Chicago Tribune. Og så ser jeg her på et skriv fra Blues News, som har vært I Chicago og hørt på Lil Ed and the Blues Imperials. Her står det overskrift, ingenting I vater etter at Lil Ed and the Blues Imperials har vært på besøk. Det umulig ikke å åpne dørene sin for Lil Ed og hans eminente Blues Imperials, Chicagos største blues entertainer, det ikke verst, vil mange si, og det markerte Lil Ed godt. Da han sto foran 100.000 fans på Chicago Blues Festival og kjørte en overdose av sitt show sist sommer. Onkelen og blueslegenden G.B. Hutto lærte Lil Ed det grunnleggende, men hadde selv tilført mye av Luther Allisons fyrige entertainer-gen og knivskarp rock'n'roll-tone som vibrerer et sted mellom 60-talls Chuck Berry og 90-talls George Thorogood, blant annet. Vi har valgt et kutt ifra den nye scenen at det lille Eden Blues Imperials, som da, som sagt, bærer titlen Slideways, og det Crazy Love Affair.

0: Takk til Ed Williams, som kaller seg Little Ed Williams, født 8. april 1955 på Chicagos tøffe West Side.
1: Det rører noe djupt. Det har med følelse, og så det rører veldig djupt. Jeg tror det kanskje går helt tilbake til et slags urnivå, der man kjenner en tone, en vibrasjon som ligger veldig djupt I mennesker, som her blir uttrykt gjennom musikk.
0: Da går vi litt tilbake I blueshistorien, og den historien temmelig lang. T-Bone Walker, Party Girl, kommer først, og etter han så kommer selveste Willie Dixon, kontrabassisten og ikke minst komponisten, med Good Advice ifra Hidden Charm. Når de to har gjort sitt for Blues Train, så kommer da et nytt dikt av bluespoeten, som heter Våren 2026. Og det jo som vanlig på norsk, så jeg tror du forstår budskapet, det I hvert fall veldig aktuelt. Og den som står for musikken, det Øyvind Berg. Så følg med.

0: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

Jeg vil si en gammel sviske dette her, men enormt populær, og den tror jeg også solgte veldig godt. Og vi, det du nettopp hørte var jo da selvfølgelig Eric Clapton og B.B. King, Key to the Highway, og hentet de fra albumet Riding with the King. Kan nesten ikke bli stort bedre. Men nå kommer selveste bluesprofessoren med blå nyheter. Vær så god. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Alt utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Steve Postell, Walking Through These Blues. Quattro Valley Records. Yates McHenry, Need to Know. Qualified Records. Dette da sønnen til Kevin McHenry, som spilte en del med Brian Setzer. Jimmy Oller and Ola Rapace Band, Riverside Records. The Kokomo Kings, Turbo Mouth, Rhythm Bob Records. The Lowdown Saints, Hard Player, Big T Entertainment. Det bandet kommer forresten til Notodden til senere I år. Bror Gunnar Jansson and the Escapers, People, Playground Music, Junior Wells, Junior's Wail, Singles A's and B's from 1953 to 1961, Jazzman Records. The Five Royals, Baby Don't Do It, The Five Royals Story, Part 1, Jazzman Records. Delta Rhythm Boys, A Sittin' and A Rockin', Hot Test, Shoots 1940-1950, Jazzman Records. The Five Royals, The Five Royals Story, Part 2, 1957-1962, Think, Jazzman Records. Fury Lewis, Back on My Feet Again, Prestige Bluesville Records, Professor Blues I Tonedryss.
1: Blues, James, veldig bra.
2: Vi kan også nevne at det vil være et nytt anløp med Bluesett C 12. November, da inneværende år. Og det var snakk om at det skulle avsluttes, men det går jo videre.

0: Og det alltid en rekke band som med der. Det altså en tur ut fra Stockholm. Og den borte da i et snøtt et døgn. Men det fantastisk med stemning og veldig gode band ombord. Og jeg kan nevne her Ladies Got the Blues, for eksempel. Mønsterås bluesband, ikke så kjent, tror jeg. Men Tommy Leino, trio fra Finland, skulle være mer kjent. Big D and the Captain Keys fra Belgia. Og Morley Favre fra Frankrike, Blue Escape. Og, ikke minst, Rolf Wikström med. Og The Blues Bones. Så det masse underholdning, og det har vært med to ganger. Og det noe av det beste, skal vi se, blues jeg har opplevd på båt, faktisk, må jeg si. Selv om det var bare snøtt et døgn. Men vi kommer tilbake til det i hvert fall. Trick Bag med Tommy Moberg i spissen. Over 32 års tjeneste på veien i bluesens tjeneste. Kommer nå, og kuttet heter De damene du skal holde unna. She's a killer.
1: A two, a one, two.

0: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
1: Men når du først sier noe feil, så det I hvert fall greit å gjøre det på en måte som gjør at du blir husket. Men jeg sto jo da på scenen I Skedsmo Blues Club og hadde hatt Gary Premich band på konsert. Vi var siste av en lang rekke konserter de hadde hatt. Og der står jeg frisk og freidig og takker Gary Garbage for konserten. Og Gary og Co, de knakk sammen backstage, 3 meter fra meg. Det var veldig vanskelig å komme I kontakt med dem tidligere på kvelden, og det var fordi at de var sliten og skulle hjem den etterpå. Men etter det så var vi brothers and sisters, og nå bruker de det som gig når de presenterer bandet, og Gary kommer inn så sier de Gary Garbage. Så sånn sett så var veldig ikke midt oppi elendigheten.
2: Ja, det var Odderens historie det, som vi neppe glemmer. Og mange har lett godt av den. For mange år siden, jeg tror jeg bodde I Bergen på den tiden der, så var det en ung dame I en blomsterbutikk som skulle lese opp et dikt jeg hadde skrevet. Så fikk jeg det til å, et litt spesielt dikt, fikk jeg til å lese det på nytt igjen også, altså bare hør her.
3: Ja, jeg elsket din rynker som ost av charm, ditt skrukkete smil gjorde meg varm. Men nå du glatt og myk som en fole. Kanskje du nå må vise legitimasjon på pole. Håper du fortsatt vil dele seng med en skrukkete mann, heftig tæret av tidens tann. Gratulerer med en image så ny. Av deg vil jeg alltid være kry.
4: Det var fint. Du, kan du, jeg synes du var veldig flink, men kan du lese den en gang til, og så litt grann med innlevelse og litt kraftigere stemme? Kan du det?
3: Jeg elsker dine rynker som oste av charm. Ditt skrukkete smil gjorde meg varm, men nå du glatt og myk som en fole.
4: Ja. Ja, og så videre. Kanskje.
3: Kanskje du nå må vise legitimasjon på bord. Jeg håper du fortsatt vil dele seng med en skrukkete mann.
4: Ja. Og så?
3: Ja, heftig tæret av tidens tann. Og gratulerer med en image så ny. Av deg vil jeg alltid være kry.
4: Kjempebra. Takk skal du ha. Hva heter du?
3: Karianne.
4: Karianne, ja. Flott Karianne.
2: Dette jo bare oppdikting alt sammen, men det var, skulle liksom være et brev da til en... En kar som hadde vært gjennom en operasjon for å se yngre ut, som du kanskje forstod. Men det gjelder alltid. En god latter forlenger livet.
5: Og jeg tenkte bare det som var så uvegner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå huet I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg, du, sier han, jøsse gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om hun skulle ha 2 par benklær. Nei, det greier seg med 1 par, sa han. Og så prøvde den dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da. Begynte å måle, og så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
2: Det var Blues Trains humorinnslag denne uka. Har du en god historie, så bare si fra, så kan du få komme på lufta på Blues Train. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Det hadde vært kjempegøy.

0: det var selveste Torbjørn Risager med The Black Tornado, som du sikkert hørte. When the Sun Goes Down, hentet ifra Navigation Blues.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues på Gregers Live med Malvina Band 2. mai. Wenche Malvina Wisløff har holdt det gående I flere mannsaldre. Kommer egentlig fra Moelv, men bor nå I Oslo. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 2. mai klokken 15.00 hos Hamar Blues Club. Med pianisten Wenche Malvina Wisløff og hennes Malvina Band.
2: Hej alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train? Som genuint på den måten at vi går på hele 17 radiostasjoner I Norge og når et sekssiffret beløp vedrørende lyttere. Så ta kontakt på 90 88 44 38 90 88 44 38 for en avtale.

Det var Walter Trout som ikke har vært her på ganske lenge, så det var på tide. Men dette et en melodi fra rett etter at han kom seg inn etter den alvorlige sykdommen, altså han måtte transplantere lever. Og det var vel bare så vidt det holdt. Og da kom etter det, når han kom på bena igjen, så begynte han å lave musikk. Og det var altså Survivor Blues, en overlevelsesblues. Og vi hørte altså kutte Red Sand, men det gikk jo godt bra med Walter Trout da, heldigvis. Som vi vet, han jo fremdeles en aktiv musiker. På Bluss, altså bluzz.no, får enda mer underholdning. Masse blues og noe jazz og portretter og så videre. Og gi oss gjerne tilbakemelding hva du syns om Bluestrain, om hva du syns burde vært bedre for eksempel. Eller, ja. Og da bruker du dette nummeret 9088-4438. Eller sende mail på Eiffel med to F-er. Eiffel, altså ikke tårnet. Eiffel@online.no. Jan Christian, takk for at du følger oss, og fortell gjerne naboen, slektinger, venner og om Bluestrain. Og så sier vi vær så god, Arne Skage, med See You Down the Road. Det håper jeg at jeg gjør. Ok, ha det godt. Vi høres om en uke.

Ja, god kveld og hjertelig velkommen til tirsdagssending i Radio Korgen. Fortsatt redaktør han Terje Nygård, og i studio i kveld så han Vegard Skare, som teknisk ansvarlig, og ikke minst Tord Johansen, som plassert i studio. Det vi skal ha tenkt å skulle ha kommet oss igjen i dag, det ikke bare. Vi skal ha også lovet det at det skal spilles denne uka her en del kontermusikk, på grunn av vi har fått en del henvendelser om at det det lite ut av. Om det helt enig, det vet jeg ikke, men i alle fall så vi nå kommet så langt at vi har laget til en sak på det. Det vil si at det kommer stykkevis og delt. Vi skal rett og slett ha selvfølgelig melding og gratulasjoner. I serien «Hva ble det Adam?» så skal vi treffe og bli litt bedre kjent med han Erlend Bullvåg fra Korgen. Han Åge Helsen, som var nu sjef og stor master for Doodlebugs, hemnesværing, skal vi også en tur innom. Og så skal vi til fagleder i landbruk i Hemnes kommune og høre om hvordan står det til med landbruket i Hemnes, og vi snakket også selvfølgelig med han Øystein Dyrli. Så sånn nu programmet i kveld. Og jeg tror at vi går rett løs på Alison Krauss on When You Say Nothing at All.

Ja, det var det vel nydelig. Amerikansk, flott country, moderne utgave. Og det blir jo stort det vi skal spille i kveld. Vi skal begynne på for eksempel meldingen våres. Og gudstjeneste plan for vår og sommer 26, han er nå kommet i, på en side. I den 10. mai, sjette søndag etter i påsketid, så er det samtalens gudstjeneste per konfirmantene i Bleikvasslia, klokka 11. Den 14. mai, så er det like så, forstår jeg, på Kristi Himmelfart, klokka 11 på Hemnes. Og den 17. mai, så er det da grunnlovsdagen, er det både i Korgen og Hemnes klokka 12.15 at det skal foregå gudstjeneste. Så da er jeg vel kommet, eller må vel få ifra kjerka et nytt oppsett på gudstjenesteplanen og det de har tenkt på utover. Ellers så kan det nevnes at det startet en spleis på den portalen til inngangspartiet på kjerka, eller på, ja, til kjerka på Hemnesberget. Den var så tæret av tingets tidens tang at den ble nødt til å takes ned her for en stund siden, men nå er det startet en spleis på det. Vi skal komme litt nærmere tilbake til det når vi kommer til fredagen. Men bare så folk er oppmerksom på det. Og dessverre dårlig med økonomi på for menigheter på områdene der, og det finnes veldig lite til vedlikehold. Vi går over til den sydenturen som har vært omtalt siden 14. i fjerde, og den skal foregå i januar 27, så den er enda god tid. Men for dem som har lyst til å være med, så er det et depositum på 2000 som betales på vårparten, resten i november-desember 26. Og det er Renate Haugli, som har telefon 95 85 20 62. 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, som har 48 26 52 90. 48 26 52 90. De tar imot og kan snakke om priser og hva som egentlig har foregått, og så hva som skal skje fremover. Jeg synes jeg så og leste en plass at de skulle på en tur før det, men en busstur, men det har ikke vi fått noe melding om. Vi gjentar ifra oss selv, altså Radio Korgen, at alle dager klokka 10 og klokka 15 kan du høre priser av siste sendte rektesending, altså sendingen på tirsdager og på fredager. Alle dager klokka 10 og klokka 3 om ettermiddagen. Og mellom reprisene av dagssendingen så sendes det musikk og ispedd gamle repriseinnslag. Og det kan være mye bra repriseinnslag som har gått og artig å høre igjen. Klokka 2 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Det var fra oss selv da. Og så er det da han som kommer til i dag, så er vi her, vi som er her, og på fredag så får vi forsterke laget med han Paul. Og da er det sending klokka 22 som vanlig. I neste veka så er det altså han Per Hol, som har både tirsdag og fredag, altså den 12. og den 15. mai. Så var det noen gratulasjoner som var kommet inn, fru Blom. Han Herbjørn Knudsen på Bjerka har bursdag i dag. Han Bjørn Bonsaksen på Hemnesberget har bursdag i dag. Og Frida Breinberg, hun har bursdag på søndag og ble bare 99, så det er mye å nå igjen for oss andre. Vi ønsker dem vel overstått, og ikke minst gratulerer med dagen i dag. Og da er det rett og slett en hilsning fra George Strait, Crying Your Love With Me.

0: Hemsberget, så er jo, kan vi jo takke havbruket for eksempel for mange av de her nye jobbene, og en del andre bedrifter som har snudd seg rundt og som leverer via eller inn til for eksempel Mo i Rana eller de to bysamfunnene som er i nærheten av Hemnes. Det, og det er skjort etter den tradisjonen. Hemnes har vært den største, mest pendlende kommunen til nabokommunen Rana i så lenge som industrien på Mo har vært stor.
1: Ja.
0: Og sånn har det fortsatt å forbli, bare at det er en annen type pendling. Og det er faktisk den største pendlingsveien per husholdning, altså i andel av husholdningen i hele Nord-Norge. Selv om det er litt flere som pendler fra Fauske til Bodø, så er det flere, større andel av Hemnesvegen som kjørte mot for sitt arbeid.
1: Det ble jo hevdet på 80-tallet, så vidt jeg husker, i kommunen, at en representant sa det at kan vi ikke bare innrømme at vi blir et sted utenfor Mo i Rana, så vi lar dem holde på med det, så får vi folket til å bo i Hemnes med de skattene og den innbetalingen til Hemnes kommune, det ville da gitt resultatet.
0: Ja, og det var jo ingen dårlig idé da, men det har jo også delvis vært en sterk strategi. Se på boligfeltene på Bjerka og ikke minst Finnefjord, som har vært en motor for det. Men klart, Hemnes har jo vært en privilegiert kommune på mange måter, fordi hun har hatt dette arbeidsmarkedet, som er det bynære arbeidsmarkedet, som har gjort at det var lettere å finne arbeid for begge to, eller man kunne ha arbeid på siden av landbruk eller annen binæring.
1: Mm.
0: Og det har jo også har hatt en veldig stabil og sterk økonomi, tross at nå kanskje litt bølger de siste årene.
1: Mm.
0: Så har jo kommunen vært kjempeheldig med sine kraftinntekter, og de har jo vært brukt i stor grad på innbyggerne og på tjenester, selv om noen kan være veldig kritisk til hva kommunene bruker penger på, så har man tross alt hatt et privilegium som kommune, som også nabokommunene i nord, Rana har delt, og Hattfjelldalen har delt. Så disse tre kommunene har på mange måter fremst over tid hatt det veldig bra. Og når det ligger litt innimellom, så utfordrer det, eller så er det man litt utnemt på en omstilling, men nå ser det ut som det kommer godt i gang den omstillingen, og sånne kriser er veldig bra for å få lagt bort ting som man kanskje gir opp og prøver på å komme med nye ting.
1: Er så nær sagt et av sporene å gå, at så nær sagt vær venner og bli venner og vær venner, og under noen andre plasser også, både utbygging og for eksempel nye arbeidsplasser?
0: Ja, det er klart, men når man har såpass med ressurser som Hemnes sa, både med arealer og andre ting, så og har en historie for å vært arena for store virksomheter. Altså, Statkraft sin virksomhet i Hemnes er jo en kolossal stor produksjon. Så blir jeg litt sånn overrasket når det kommer nye industrier, er så opptatt av å si nei.
1: Mm.
0: Det er jo tross alt kapital som kommer fra andre steder for å lage arbeidsplasser her. Og det tradisjonelle industri bygges nesten ikke, men det er industri som har en veldig nær tilknytning til vekstnæringen som havbruk og en del innenfor mat og en del innenfor en del teknologi. Men det store som har banket på døra er for eksempel produksjon av energi og datasenter, som er veldig interessante virksomheter, for de kommer til å være der veldig lang tid fremover, men de har en annen type interaksjon med samfunnet enn en tradisjonell industribedrift. Så det er jo mer å bruke de her ressursene rett, men så langt så har det vært veldig, veldig stor diskusjon i kommunestyret. Jeg har sett på noen møter, og det er sterke følelser i gang.
1: Veldig sterke følelser i gang. Men det må jo også være lov til å ha sterke følelser hvor man enda kommer ifra, og man er redd for både skole, og man er redd for barnehager, og man er ikke minst redd for det du sier, nemlig vi kan ikke satse på det, for at det gikk ikke på Mo, for eksempel med batterifabrikken.
0: Ja, altså det er klart, det er jo kjempevanskelig for å overlate til et, eller man skal være forsiktig som kommunestyre og påta seg rollen med å fortelle hva som går eller ikke går. Noen av aktørene er bunnsolide, velfunderte bedrifter, og så andre er noen som kommer bare med en idé. Så jobben er jo egentlig å finne ut av det, altså evaluere de sånn at man kan ta stilling til de som er verdt av de her. Og det kan jo være veldig vanskelig når det her foregår over tid. Og der ser jo at

0: Hammers har jo vært i en lang periode del av et samarbeid med Matana Rana, som der de jobber med dette med å ta imot innkommende henvendelser for etablering. Og der er jo også Hattfjelldal. Noe Hattfjelldal er aktiv i det, men Hammers er mindre del av det samarbeidet. Men jeg tror sånn er der samarbeid og deling av informasjon mellom regionene er helt nødvendig i dag for å være rask nok i forhold til prosjektet.
1: Yeah.
0: Og bare sånn, for å avslutte, man skal heller ikke kritisere kommunene for at det her kan jo være litt sånne prosesser som fremstår litt rart, for det er veldig vanskelig for et kommunestyre å få et forslag på bordet fra en aktør som krever veldig store erkjennelser fra kommunen og tillatelser. Mm. Når man ikke vet hva slags alternativ man kunne fått ut. Andre aktiviteter. Men det som man kanskje ikke kan sette og vente på, det er at man får tradisjonell industri. Mm. Det har ikke skjedd noen sånn utvikling av noe særlig betydning i Norge, bortsett fra tradisjonell industri i forhold til olje og gass, som vi har veldig lite forutsetning for på innlandet.
1: Ja.
0: Så man må tørre å ta med de nye bedriftene. Man trenger ikke å ta bare de største prosjektene.
1: Nei. Det har vært veldig alvorlig prat her, Erlend.
0: Ja, nei, altså men det her er jo alvorlig, men det er fryktelig gøy hvis man ser på landsdelens bilde, så er det jo nesten ingen kommune som har vært så hot å etablere seg som Hemnes.
1: Mm.
0: Hvis du ser på antall henvendelser som er kommet inn her, fordi at man har plass, strøm, og man har infrastruktur for kraftproduksjon, og det er mulig å både bosette folk i kommunen og i nabokommunen. Det er et stort privilegium.
1: Ja. Nå skal du over 1. juni i ny jobb, og det kan hende at du har begynt på Kunnskapsparken Bodø.
0: Jeg begynte der faktisk for det krever snart 4 år siden i den jobben. Her.
1: Som direktør, nei.
0: Ja, som direktør. Ja. Så jeg har vært der i 4 år sånn. Men jeg har også jobbet på Nord Universitet i undervist litt grann der, så jeg driver fortsatt litt i klasserommet for å ikke miste helt kontakt med det.
1: Ja, men det var jo hyggelig å høre. Får du tid til å gå på fritida og gå så Glimt, eller?
0: Ja, da, vi er jo Glimt-partner på jobb i KFB, og,
1: ja.
0: Og vi har jo selvfølgelig en god del kamper, så det er jo, skal jo passe at man faktisk er hjemme og sånt, men jeg har fått med meg masse Glimt-kamper, og det er jo et privilegium det vi opplever, og du vet så gøy det, og også kunne jeg vært et par ganger ute i Europa sammen med Glimt, det har jo vært en ellevild opplevelse, så man må nærmest klippe seg i armen.
1: Det er sant! Ja, det er helt sikkert. Hva du gjør,
0: det går jo stort sett bra.
1: Altså. Ja, hva du gjør ellers på fritid, Erlend Bullvåg?
0: Ja, vi er jo, siden vi vokste opp et sted der man var vant til å drive med sport, men så har jo dessverre Erlend tatt sitt med kne og sånt, men man er mye på tur, og jeg liker å gå fjellturer, og det deler jeg med kona, og vi har også hytta ved sjøen her, og er veldig mye der, og den er så nært byen at vi kan bo der i perioder på sommerstid uten problem, så når junien begynner å nærme seg her, så kan vi være mange dager strekk der hvis det er fint vær og sånt, så vi er mye ute, og dyrker også på vinteren, ski og sånne ting, og er jo også med på en del ting. Vi liker å gå på konsert, og vi gjør sånn andre folk og går og ser teater. Og Bodø er heldig med at Bodø er en veldig aktiv kulturby, så det gjør jo at man blir litt ekstra stimulert.
1: Ja. Nei, men da har vi nå fått lært deg litt bedre å kjenne, eller mange, så nær sagt, Erlend Bullvåg. Og da skal jeg nå bare si at vi er veldig beæret i Radio Korgen for at du har tid å stille opp i en travel hverdag. Du har nettopp vært på Mo på Polarsirkel-konferanse på Indre Helgeland regionråd, og Helgelandskonferansen, hva det heter det vel heter.
0: Ja. Det er veldig hyggelig å bli invitert. Det har jo vært denne vårsesongen er jo aktiv fordi at vi er rundt med Indeks Nordland, så langt i år så har vi vært på rundt 20 sånne forskjellige konferanser og tilstelninger med
1: Det var noe voldsomt.
0: Litt egne punkter på turnéplanen, så det... Så det er jo litt godt. Denne uka er faktisk på kontoret hele uka. Det tror jeg ikke har skjedd siden nyttår.
1: Nei. Ja vel, da har du i hvert fall travel. Da skal ikke vi forstyrre deg mer i en fin onsdagskveld.
0: Nei, ja, det var veldig hyggelig å få være med. Så må jo bare motivere andre påværinger til det er utrolig flott å søke litt ut, men også ha røtter i Korgen og i Hemnet. Altså det er en veldig fin bakgrunn å ha med seg ut i verden.
1: Det var hyggelig å høre, og så får du ha takk igjen fra oss i Radio Korgen, Erlend, og en lykkelig og fin sommer.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Åge Helsen.
1: Ja, god dag.
0: Nå, kan han gjøre en kveld i satt alder en onsdagskveld på Elverum?
1: Akkurat.
0: Stilt og rolig?
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Ja. Vi har akkurat vært og handlet litt, så kom vi akkurat.
0: Akkurat, ja. Du, Åge, når tid var det du reiste ifra Hemnes?
1: Da var jeg 12 år.
0: Da var du 12 år. Ja, vel.
1: Og så kom vi sørover til Veldre, heter det. Det var i nærheten av Hamar.
0: Akkurat.
1: Og så kom vi da 3 år senere.
0: Ja.
1: Kom vi til Elverum.
0: Ja, vel, ja. Så det ble en liten mellomstopp.
1: Ja, jeg trives steget.
0: Ja, du gjør det. Du har bodd på Elverum i alle år, vil du nesten
1: ja,
0: si.
1: Ja. Ja, så å si.
0: Ja. Men hvordan kom du da bort tid å begynne å spille og skrive tekster og ikke minst komponere?
1: Ja, det var jo et band som hadde prøvd å starte opp den, og da spilte litt på ferd, de var ikke flinke til å spille helt og alt. Men så ville han ha meg dit da,
0: ja.
1: En som delte etter. Jeg begynte, og da overtok jeg alt med en gang.
0: Ja.
1: At det hjelper alle å lære til.
0: Og lære seg til, ja.
1: Og så jeg skrev jo låt.
0: Ja.
1: Låter hele tiden, og sang selv.
0: Ja.
1: Nei, det ble en bra band, det er Doodlebugs.
0: Det ble ikke en dårlig band, det. Og det er et av de få norske bandene med suksess også utenfor Norges grenser.
1: Ja, ja. Men du vet at når jeg stund sier sluttet, eller vi sluttet da.
0: Ja.
1: Og det er jo trevlig at han er død allerede. Ja, de døver etter hvert, men
0: ja,
1: det... jeg sprek ennå for så vidt, men jeg er ikke frisk.
0: Nei, jeg har forstått det sånn at du var ikke 100%.
1: Nei, ikke noe.
0: Nei da. Men
1: jeg måtte slutte, for jeg var jo litt sånn... Ja, jeg hadde et slag for 14-15 år siden.
0: Ja.
1: Ja. Disse låta, de er jo der ennå, vet du.
0: Ja.
1: Jeg finner jo alle på Facebook, og på ferien er jo alle kjente noen menn.
0: Ja da. Det har jeg hørt og skulle til å si lest og greier om deres bravuder på Færøyene.
1: Ja, jeg har vært der 20 ganger omtrent.
0: Ja vel, ja.
1: Og musikk har de kjent med nå.
0: Ja da. Var du kjent med noen musikere fra Færøyene?
1: Ja, vi ble jo veldig kjent på Færøyene.
0: Ja, dere.
1: Det var jo vi som var best da, vet du, i den tiden.
0: Ja.
1: Og det tror jeg vi er ennå.
0: Ja vel.
1: Men jeg må spørre, er vi helt på Hemnes ennå?
0: Har du noen gang spillet på Hemnes, eller i Hemnes?
1: Nei, jeg har ikke spilt på Hemnes.
0: Nei. Ja.
1: Men jeg tenker om å ha plater eller noe sånt, eller?
0: Ja, da, jeg vet jo folk som har Doodlebugs-plater og har rippet den her 20 beste, blant annet.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Jeg har kommet to nye PC-er nå.
0: Ja vel? Så du går i studio enda?
1: Nei, ikke nå. Nå har jeg sluttet på dette.
0: Nå er det nok.
1: Det siste vi spilte inn, de to, det var i 2012 og 2013.
0: Ja vel? Ja.
1: Da har vi holdt opp i litt av stunden, men så fikk vi lyst til å prøve på det, og det gjorde vi.
0: Ja.
1: Det gikk bra. Du... Men som sagt, nå er jo jeg nesten alene av gjengen nå.
0: Ja, det er så rart med det.
1: Nei, men vi koser oss, eller jeg koser meg hjemme, altså.
0: Ja, flott. Det er bra det også, ja.
1: Jeg bare satt på radioen, da, noen små radioer rundt omkring, så kan det komme alle våter til meg,
0: ja. Ja, det er jo hyggelig. For de har jo jævlig nær radioer der nede på rundt Elverum også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, vi trives i hvert fall for Elverum, det er helt sikkert.
0: Er det lenge siden?
1: Jeg har vært i Hemnes på ferie.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om.
1: Jeg har vært eneste når det var sommer.
0: Ja. Og så har du gjort dagen en veldig fin låt, Hemnesværing.
1: Hemnesværing, har du lyst til å spille den?
0: Ja, da. Vet du det at Mannskoret har fremført den ved flere anledninger?
1: Ja da, jeg har fått data om det.
0: Ja, akkurat. Og det var jo veldig bra. Husker du noe ifra tida på Hemnesberget, ungdomstida?
1: Ja, jeg husker jo, altså det var på Hemnesberget, jeg var jo der på ferie, men...
0: Ja, ja.
1: Nå har jeg jo lenge siden jeg har vært der.
0: Ja.
1: Men du vet, jeg snakker jo Hemnesberget, hvis du vil,
0: ja.
1: Det kommer helt automatisk når jeg kommer dit.
0: Med en gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg glemmer ikke alt, vet du.
0: Nei, det går ikke an å glemme.
1: Nei,
0: det forsvinner
1: ikke. Men nå snakker jeg hedmarking.
0: Ja, nå er du hedmarking til de grader.
1: Og... Ja, så hva driver du å lage musikk og sånt?
0: Jeg nei. Jeg er for det meste bare i radioen.
1: Ja, ikke radioen, det er jo koselig sikkert.
0: Ja da, og det er jo for at vi skal få spre og høre hvor de mener folket som flytter ifra Hemnes. Det er jo interessant.
1: Ja.
0: Ja da... Så, nei, ellers så får du bare ha det og riktig, riktig godt.
1: Og, ja, du er fint av musikk selv.
0: Ja da, det går kjempebra. Og så, ja, ja. Og så husker du at du var noe gjest hos han på Dansefot.
1: Ja,
0: for,
1: ja, ja.
0: For noen år siden. Så jeg ble mynt på det, at hos han Forfot.
1: Ja,
0: så han har jeg for noen måneder siden som gjest, fredagsgjest.
1: Okay.
0: Ja, Erik. Ja, takk for at vi fikk plage deg, og takk på vegne av Radio Korgen. Og ja,
1: du må nå helst alle folk oppe i Hemnes og i Korgen.
0: Ja, det gjør du selv nå over, for det skal vi nå ta med.
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Det er greit det.
0: Ha det riktig godt, Åge.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Velkommen til Radio Kolbes studio, Øystein Dyli, landbrukssjef i Hemnes, eller landbruks...
1: Eller fagleder landbruk.
0: Fagleder landbruk, ja.
1: Valgfritt.
0: Det var ikke dårlig. Vi skal snakke litt, og hovedspørsmålet jo hva det står til med landbruket i Hemnes, hvis du skal se sånn generelt på det.
1: Nei, altså det spørs jo hva man sammenligner med selvfølgelig, altså, men sånn generelt så er det jo, så er det jo en, så er det jo en, så står det jo grunn bedre til her enn mange andre steder, og vi har jo yngre brukere enn snittet her, og all jorda er jo i drift da.
0: Ja, den jorda som er per i dag.
1: Som er per i dag, ja. Så, ja, med unntak av det som er helt marginalt da.
0: Ja.
1: Så totalt sett så må vi si at vi har et livskraftig landbruk her hjemme da.
0: Er det noen planer for å gi klarsignal for utbygging og større drift av landbruksområdet i Hemnes?
1: Ja, du tenker på utbygging...
0: Og legge til rette for videre drift?
1: Ja, nei, altså det er jo... Altså, det er jo klart at det er jo... Altså, vi har jo ikke noe egen landbruksplan da, i kommunen, men det er klart at jordvern er viktig hos oss, og vi har jo også en, og den arealplan som jo er til høring nå, den legger jo absolutt opp til at jordvernet skal ha stor betydning da.
0: Ja, så Hemnes kommune som sådan er fornøyd med at det ble sagt et nei til Sundsmarka.
1: Nei, du kan si at det ganger landbruksnæringen at det ikke er det. For klart det er både ut fra ren landbruksproduksjon, så er det både skogbruk og ikke minst beite for storfe. Da. Så er det klart at det, og da er det også en betydelig reserve for nydyrking hvis det skulle bli aktuelt da. I det området.
0: Ja. Hvis vi går over til for eksempel å si Bleikåsli, Korrigen, Bjerka, Findefjord og Hemnes, hvor mye sånn sagt, drift er det? Hvor mange gårder er i drift?
1: Nei, altså nå har jeg ikke noe splitt, nå har jeg ikke noe tall som er, altså vi har jo, det er jo 69 bruk da, med stort og smått som har søkt produksjonstillegg da.
0: Ja.
1: Så, som du har en eller annen drift på.
0: Ja, på alle plassene, totalt.
1: Ja, totalt.
0: Ja.
1: Og trenden er jo det at det har blitt, det er jo godt å være en halvering på 20 år da, ja. Antall bruk, men så det som har skjedd, det er jo det at produksjonsomfanget har økt da.
0: Ja.
1: Og spesielt gjelder jo det på melk da, som er, der var det jo, der har det også gått en der har det vært en voldsom endring på altså hvis vi sier en 25 års periode der da, så er det jo så var vel en ja, det var en 60-70 melkebruk her rundt 2000 og nå er det da 16 igjen da.
0: Ja, og den produserer 5,6 millioner liter.
1: Ja, hvis det var det de noterte sist, så går ut fra at det har vært hverken økt eller blitt redusert siden på to uker, da, så det stemmer jo.
0: Vinterfôr av sau, for eksempel, kan vi oppe i deres tall der i kommunen? Er det noe som har blitt redusert, eller er det...
1: Nei, det har vel en viss reduksjon har jo vært der, og det er jo det samme der at det har vært færre, altså før så var det mange som drev andre produksjoner, og særlig melk, da, og som kanskje hadde en 15-20 sau da. Og det er jo mer eller mindre slutt på da. Så nå er det 32 sauebønder igjen da.
0: Ja, og de har sjekket 4000 dyr.
1: Ja, de har 3700.
0: Ja,
1: Og da 6200 lam som da ble slept da.
0: Ja. Når det gjelder slaktegris, hvordan er den produksjonen?
1: Ja, ja, altså hvis du er inne på det med økning, så du kan si for 20 år siden, så hadde vi jo tre forholdsvis små svinebesetninger da. Og nå har vi nå har vi største fylke på nå har vi gått opp ifra å være nesten sånn minikommune på gris og til å bli fylkes største i løpet og det har skjedd i løpet av 10-15 år.
0: 3000 slaktegris ble det vel nevnt.
1: Ja, hvis du regner gjennom søkeråret, så er det jo 11.745.
0: Ja.
1: Og det er jo da 7 søkere.
0: Ja. Hva du sa, 7?
1: Ja, det er 7 produsenter av slaktegris,
0: ja. Ja.
1: Og så er det jo en på smågris, da.
0: Ja. Hvis vi går nå og ser på melkeproduksjon, så er det den sånn at det er 16 produktive.
1: Ja, riktig.
0: Og da har jeg notert at det var 5,6 millioner som ble produsert eller levert av melk.
1: Ja.
0: Er det en oppgang, eller er det noe som man rett og slett bare må si er et minus?
1: Nei, du kan jo si at produksjonen har egentlig vært ganske stabil, altså.
0: Ja.
1: Sånn i grove trekk, da.
0: Ja.
1: Men det som jo er spesielt, da, det er jo da at når du får en når gjennomsnittsprodusenten produserte 63 000 liter i 1990,
0: ja.
1: Så er det 350.000 liter i dag da.
0: Ja.
1: Så det er jo det blir vel en sjudobling, sier
0: jeg. Akkurat.
1: Det blir vel en seksdobling i hvert fall.
0: Ja. Når det gjelder den melkeproduksjonen, er det noe som er den mest sånn nær sagt størst tilbakegang over år i kommunen?
1: Ja,
0: drift.
1: Ja, antall produsenter så er det helt suverent i og med at du har fått en med en ekstrem strukturrasjonalisering, så er det jo det da.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe tvil om det at det der og der har fått de største endringene.
0: Ja. Og så noterte jeg meg også når vi nå var på et foredrag at når det gjelder potet, så er det 10 dekar. Som produserer 7320 kilo.
1: Ja, det er dem som søkes tilskudd om, ja. Men det er klart at det er jo...
0: Noen flere, ja.
1: Folk setter poteter rundt omkring, da.
0: Ja.
1: Men det er jo det man... Det er jo det som søkes tilskudd om.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Og der har vi jo et betydelig potensial, egentlig. Men... Sånn, nå tenker jeg på sånn, da det gjelder produksjonsforhold da.
0: Ja.
1: Men så er det det med omsetnings forhold som har vært et problem for altså en ting som jo er man snakker om betingelsene for landbruket, og særlig nå i forbindelse med jordbruksforhandlinger og sånn da. Men en ting som kanskje ikke kommer like mye fram, det er jo den betydningen som det med samvirke og det med omsetningsleddene har. For det er klart at både Tine og Nokura er jo eid av brukerne, og dem har jo mottaksplikt da. Men når det gjaldt hele grønnsektoren, så var det sånn for mange år siden, men der ble jo det avviklet, og det gjør jo det at det er bare noe, der har du fått produksjonen samlet liksom nett på Østland og delvis i Trøndelag da, og knyttet til dem det mottakene da. Og så det viser jo det at, og min spådom er det at hvis man prøver, hvis det skjer noe tilsvarende med samvirkebedriften i landbruket som Nortura og Tine da, så vil vi se det samme der, at vi får en konsentrasjon av produksjonen på sentrale Østland og kanskje Trøndelag da, og lite eller ingenting her, for det er klart at man, og du kan selvfølgelig si det at Hemnes er jo forholdsvis heldig stilt sånn at produksjonen er ikke så spredt som andre. Det er jo kommuner i Nordland som jo selvfølgelig er mer som jordbruks, gårdsbrukene er mer spredt enn i Hemnes, for her er jo det er jo mye i nedre del av hoveddalføret her oppe innom Lærskøl, ikke sant? Og selvfølgelig på Sund da, så her er det mye mer samlet, og det vil jo være en styrke sånn sett, men det er to ting som jeg mener er grunn til å være opptatt og delvis bekymret over, og det ene er jo importvernet, at hvis det skjer noe med det, og det andre er jo det med at hvis samvirkebedriftene blir blir redusert eller i verste fall avvikler da. Det er de to tingene som jeg sier jo ikke det at jeg skal ikke erte på med bønder, men jeg sier at det er uvesentlig og hvordan det kommer ut av det i jobbsoppgjøret. Det er ikke det jeg sier, men at de to tingene der, det burde etter min mening for at mye større oppmerksomhet enn det de gjør altså.
0: Nå har jo vi et fantastisk anlegg i kommunen på Bjerke, Nortura. Går det an å få fuller hos det, så nær sagt?
1: Eller? Nei, du gjør nesten ikke det.
0: Nei.
1: Og det er klart at det var vel 69, var ikke det vi noterte her at det var?
0: Hva du tenkte på når du sa 69?
1: Ja, årsverk.
0: I årsverk, 49.
1: Ja, 49 var det, ja. Men allikevel så er det jo det på ingen måte noe liten, og det ville jo vært en stor bedrift på Mo også det da, ja, 49 årsverk.
0: Og han fortalte meg en gang det at han var jo en 120 i sesongen.
1: Ja, ikke sant? Så det.
0: Jeg tror de kom helt fra Slovenia.
1: Ja, de har, ja, det.
0: Så det er jo voldsomt.
1: Men det er klart at med tanke på verdiskapninger, så er det klart at det er den faste stammen som er der år rundt, som jo, som jo gir den største verdiskapningen for kommunen. Da, men,
0: du, når det gjelder, for å avslutte, når det gjelder skogbruk, så merker jo man kjører i Hemnes rundt omkring at det er masse, mange plasser som det takes ut skog. Og er det sånn at hvorfor gjøres det? Er det på grunn av økonomi, eller er det på grunn av at de vil dyrke på nytt noe?
1: Nei, altså det er jo klart at det er jo med tanke på det skogbruket, det er jo en viktig, det er jo selvfølgelig en viktig fornybar ressurs, det har jo vært det til alle tider da, så og her blir det jo planta igjen da.
0: Ja.
1: Så det er klart at hokstformer og størrelse på flater og sånn, det kan man jo selvfølgelig diskutere i det uendelige, men det er klart at det skal være skogbruk, det er jo en fornybar næring på like linje med jordbruksproduksjon, det da.
0: Er prisene sånn at bønderne vil ta ut skog?
1: Ja, de har jo vært veldig høye, da, men nå er det jo litt på veien igjen nå, da. Nei, altså det var jo høyt for, det var bruttoverdi for 10 millioner, og det skal jo da deles mellom, du kan si bruttoverdien, det skal jo da i prinsippet deles i tre da.
0: Ja.
1: Ikke sant, det ene er jo det som jo skogeren sitter igjen med. Og det andre jo det entreprenøren skal ha, selvfølgelig. Ja. Og det tredje jo det som skal kjøres tilbake i skogen, ikke sant, i form av planting og, mm. og skogkultur videre, da.
0: Mm. Men hovedtrenden i Hemnes, som det er på kanskje mange andre plasser av kommuner, det er at når det legges ned noen bruk, så overtar så nær sagt stort sett naboen den jorda og marka og de engen. At det er som en regel i hele Norge.
1: Ja, det kan du si, men så er det at utfordringen det er jo det at, og det gjelder jo både for Alsko som står for den nær sagt praktiske skogbruket og kommunen, at det blir stadig flere som bor i Drammen og Moss og hvor det helst måtte være å forholde seg til da, av skoger, ikke sant? I og med at de leier bort jorda, men så selger de jo ikke eiendommen.
0: Så du ser lyst som landbrukssjef i Hemnes, du ser lyst på fremtiden, og er glad for at det er mye stor andel unge bønder som er tatt fatt.
1: Ja, det er klart det. Så det er vel... Det er vel, altså jeg kom jo ikke i 2003,
0: ja.
1: Og det er ikke noe, og det er ikke noe stort, og det er jo, det kan vel knapt telles på ei hånd, den bruken som det er samme eiere, som driver som da jeg kom da, det kan jo telles på ei hånd, og så det har jo nesten vært selv om det jo selvfølgelig har blitt færre bruk, og ja. Så har det jo vært bortimot full utskiftning på dem året, og nå er det så bra bruk som det er et tredje eier inne i, nå er det en del bruk som faktisk er eier nummer tre etter at jeg kom hit, som er i gang da.
0: Ja vel, Øystein Dyrli, landbrukssjef i Hemnes, takk for informasjon og god helg.
1: Ja, takk i like måte.

Ja, fin, fin musikk. Randy Travis, Forever and Ever. Amen. Vi har ellers hørt under praten med Åge Helsen, som var skrevet både tekst om og melodier til Lille Ayla i en nyere versjon, som kørte i kveld, og til Hemmelsværingen. Og så hørte vi ifra, når vi på enden av programmet med han godeste Erlend Brugfjell, så hørte vi da Bo Kasper sin låt Amerika. Neste sending fra radioen, det er på fredag klokka 22.00. Men i mellomtiden så kommer det over repriser klokka 10 og klokka 3 om dagen. Det er forhåpentligvis mange av dere som har koset dere på å treffe kjente, ukjente og kjente folk på radio, og sånn ble det med den tirsdagssendingen i Radiokorgen. Som sagt, på fredagen, da er hovedgjesten vår, det er jo han Ole Viggo Bang, som bor nå i Karlstad i Sverige og er direktør for Karlstad Opera. En levende legende innenfor opera i Norden, for å si det sånn. Så da får dere høre hvis dere vil. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin spesialkonkurranse. Og det blir jo litt artig også. Bestandig, jeg vet ikke hva han skal spørre om, og jeg tviler på at dere heller vet det, men vi får jo høre hva han finner på for noe når vi kommer oss i gang. Om ikke så lenge så er sommersendingen, da er det bare fredag som skal brukes, men det er jo ikke før at det blir juni. Og da får vi begynne å oppsette et ny programlederliste som man får se etter hvert og høre. Og det kommer vel også ut på Facebook-siden til Radio Korgen. I kveld så takker han Vegard Skare og han Tord Johansen for at dere har lyttet på, eller du har lyttet på. Og vi høres igjen om fredagen klokka 10. Og vi avslutter kveldens sending med Vicky Wins, Turn It On, Turn It Up.

0: Bodø Domkor, Paul, kan du holde noen bevingede ord å si om det?
1: Nei, jeg har vært i kirka der oppe, men jeg har ikke hørt dem live, nei.
0: Nei, jeg har vært så heldig å ha fått to ganger lov til anledning til å både høre og bivån, og det er svære greier. Det er svære greier. Når vi nå skal ta programoversikten, så kan vi nå si før vi begynner med meldingen at ta nå fram et papirstykke og en pen, i fall det telefonnummer eller noe greier som dere vil notere dere, så er det jo det lurt å ha med seg. Og programoversikten i dag, han er sånn at vi skal nå ha en prat med Hemnes menighetsråd sin leder Bjørn Terje Nilsen for at det startet en innsamlingsaksjon blant annet. Så får vi høre hva han sier om det. Og det er hun Malene Kunne som har startet den til portalen utenfor Hemnes kirke. Og så skal vi jo ha som introdusert, heller som sagt opp til flere ganger om tirsdagen, så er det da en gjest som vi har i den serien som heter Hvor ble det av dem? Og det er han Ole Viggo Bang fra Hemnesberget. Så vi får bli litt bedre kjent med. Det er noen år siden han flyttet, men dog har gjort stor, stor karriere. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin konkurranse. Og ikke vet jeg hva han skal hverken spørre om, eller hva han skal si noe. Ja,
1: men vi skal være veldig trygge i kveld, fordi at vi vet jo at det er veldig mange som bruker oppslagsverk, så vi har ute en del droner
0: ja,
1: som
0: veldig
1: sjekker at det ikke brukes oppslagsverk rundt i de tusen hjem.
0: Ja, Vegard har en sånn egen kontrollkar på det her med oppslagsverk. Du, hva skulle si for dere at kvens premie vil jeg trekke fram. Det er boka til han Torstein Finnbakk som heter Hemnes i krig. Det ble besluttet sånn utifra hvilken dag det var og de tingene som ikke fungerte noe helt i dag, men sånn er nå livet. Så det er verdt å kjempe for, vil jeg nemlig si. Men da går vi løs på meldingen, Paul.
1: Ja, og da har vi en melding som leses i hver sending. Og det er sånn at alle dager klokka 10 og klokka 15 så kan du høre priset av sist sendte direkte sending. Og i Møller-reprisene så kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle repriseinnslag. Og klokka 2.14 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Blue Strain, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak, faktisk.
0: Veldig bra program, synes jeg.
1: Vi skal begynne med at jeg ikke har hørt det, så
0: det er... Ja, det er absolutt, ja.
1: Det har jeg ganske godt glipp av noe, ja, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Så er det sånn at Mental Helse Hemnes arrangerer sydentur for gamle og nye medlemmer i januar 2027.
0: Ja.
1: Vi reiser til Puerto Rico på Gran Canaria,

0: og for å være med må du tegne medlemskap i mental helse, ikke nødvendigvis i Hemnes. Det et depositum på 2000 kroner som betales på vårparten, resten betales i november-desember. Det her jo litt gammel, og den meldingen her fra 1. mars da i år, så derfor.
1: Ja.
0: For priser og info, ta kontakt med Renate Haugli, 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, 48 26 52 90. Og det jo Renate Haugli fra syngruppa i MHH som helst. Det var det jeg hadde.
1: Det var det du hadde. Og så det jo den 8. mai i dag, om søndag, den 10. 6. søndag i påsketid, for øvrig, så det da samtalegudstjeneste med konfirmantene i Bleikvassli klokka 11. Den 14. mai, Kristi Himmelfartsdag, da det gudstjeneste på Hemnes klokken 11. Og 17. mai, så kan dere merke dere at det gudstjenest klokka 12.15, både i Korgen kirke og i Hemnes kirke. Og det passer litt godt med at vi skal ta høre om, og vi har han godeste Bjørn Terje Nilsen med oss. God dag, eller god kveld.
2: Ja, god aften.
1: Ja vel, du ikke på jobb, forstår jeg da.
2: Nei, jeg har vært det.
1: Du har vært det? Ja. Det var bare det at vi gjerne vil bare høre litt om den her spleisen som opprettet av om alene kunne. Til portalen utenfor kirka, inngangspartiet til kirka på Hemnesberget. Hva det var så egentlig skjedd med portalen? Vet vi det?
2: Nei, den har vel stått i vær og vind, og så hadde det jo vært fryktelig dårlig vær, spesielt på tredje juledag. Da var det jo knapt noen ting som sto.
1: Nei.
2: Og den har jo stått ute i altså Sverige. Og så den har jo vært ødelagt, rett og slett. Det var jo fare for at den skulle dette ned.
1: Ja vel.
2: Litt den skulle dette ned, den. Og det er jo store, det er jo tjukk treverk og gjengestål. Og ut av det der blekket som var på toppen var jo reven løs. Det sto jo halve igjen.
1: Ja vel.
2: Den var på tide at han faktisk.
1: Ja. Den spleisen, folk kan gjøre det her, liksom. Det er ikke alle som vet om det der, hvordan det kan gjøres, og hva som man skal gjøre. Kan du forklare det litt bedre enn jeg kan?
2: Vet ikke, jeg er jo ikke egentlig...
1: Rett
2: og slett. Jeg er jo bare en mellommann i det her. Det er jo Marlene Kunne som har startet den spleisen. Den ligger jo på Facebook, og så kan man jo gå inn der og vips, eller legge inn et løp, sånn som man selv vil. Den ligger noe mange plasser på, det skjer på Hemnes og på diverse sider på Facebook.
1: Ja, så det, du går an å vips når du kommer så langt? Eller å gi en overføring fra konto?
2: Jeg vet ikke om det ligger noe kontonummer
1: okay.
2: Som man kan overføre til. Det er ikke sånn det der spleisene fungerer.
1: Nei.
2: Du kan legge inn et sum, eller vipsen er 250 kroner.
1: Akkurat.
2: Ja, så det er noe en måte å gjøre det. Den er nå kommet opp i 17 000 nå, tror jeg.
1: Kjempebra, må du jeg få lov å si.
2: Vi fikk ikke snakke med Marlene tidligere i dag. Hun sier det at huskestua har donert 10 000 til det.
1: Fantastisk.
2: Helt fantastisk.
1: Ja.
2: Og, det må vi jo bare si tusen hjertelig takk til dem. De er jo rundhånda, og så bare det.
1: De frivillige foreningens beste venn på Hemnesberget.
2: Ja, det er det.
1: Det er helt utrolig. Nei, men Bjørn Terje, det var kjempefint at du orsket å stille opp, så fikk du høre en annen stemme, og så fikk du høre klesen, noen under klesen det her skulle foregå.
2: Ja.
1: Da ønsker jeg deg en...
2: Planen om å ha en klart, men det ser ikke ut som det blir
1: 17. mai,
2: dessverre.
1: Akkurat. Nei, men det er veldig greit det. Alt tar seg tid.
2: Ja da. Gjør det.
1: Ha en fin kveld, Bjørn Terje.
2: Takk, det samme.
1: Hei. Og så det da neste ukes programledere, og det jo Elsa og Per Hol, Per Jomar, heter han vel. og de skal ha både tirsdag og fredag. Tirsdagen og fredagen i uke 21, det han Øystein Meier og Arne Kåre som skal ha. Og så kommer da i uke 22 Jens Johan og Gunnar og Jens Johan på fredag. Og da begynner det nesten å bli sommersendinger når vi skal over på. Og da er det jo på sommersendingen, så er det bare fredager som kommer. Og det vet vi om Paul sier. Om Per Jomar har arbeidet iherdig over lengre tid for å plukke ut kutt og interessante ting som har vært på radioen i repriset da. Og ikke minst med lagt inn musikk, han Vegard går jo ut ifra at han Vegard skal høre teknisk ansvarlig for det. Så det får man høre når det blir nå juni. Og det var nå det i meldingen som vi har og programprosjektet gjort. Og så var det nå det at i morgen så er det en spesiell fotballkamp, Paul.
0: Ja, det kan gå tegn. Jeg har hørt snakk om det.
1: Noen i gult og noen i rødt.
0: Ja. Ja.
1: Skal bli med et halloi i aften i Oslo, du står i min tid.
0: Begynner Bergen å lage brand.
1: Ja, det må du ikke snakke om, altså. Det blir knallharde tak, lårhalsblod og det så verre er.
0: Ja.
1: Men for noen år siden, bare mange år siden, så laget han Einar Rose en innspilling av en sang som heter Landskampen.

Ja da, Randy Travis med sin fantastiske stemme, det må du vel gå an å si, og var lov å si, som et country-geni av de sjeldne. Begynner å dreie seg på årene han også. Vi har laget i løpet av førvinteren og i vinter en del programmer i serien Hvor ble det av dem? Og nå vi kommet til at vi skal ta en ifra, presentere en ifra Hemnesberget. Det sønn Otto, han Roar og Beate Bang i de dager, og han heter Ole Viggo Bang. Og han har gjort karriere på så mange vis. Og vi går rett og slett løs på og hører hva Ole Viggo har fortalt i en prat som vi har for en stund siden. Og på teknisk ansvarlig av Vegard

0: Ja, Paul, vær så god, skulle jeg til å si.
1: Tusen takk.
0: Du er en representant fra Hemnes kommune, ute i det store musikkmiljøet, og klassisk, og ikke minst.
1: Vi har vel faktisk flere sånne ute.
0: Vi har det. Ståle, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ytterlig, for ikke å glemme. Og flere finnes det nok helt sikkert, som vi ikke er helt oppdatert på. Det ble avsluttet i programmet hvor vi går bang med London Philharmonic Orchestra og Abide With Me.
1: Ja, og hva heter den på norsk?
0: O, bli hos meg.
1: Eller som det står enkelte ganger, bliv.
0: Bliv, ja. Ja,
1: bliv hos meg, vær vel mi.
0: Ja da.
1: Så den er jo grei, og da er det vel en fare for at vi skal begynne å irritere lytterne.
0: Ja, du, eneste jeg vet helt sikkert, det at framfor meg her ligger det i bok, som har gitt ut for så vidt av Hemnes kommune.
1: Og han, i 95.
0: 95, og Torstein Finnbakk ble innledd.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker godt. Og din boka her, hun har, i og med at det 8. mai, så er det jo perfekt bok for denne sendingen her, og dato og alt. Og her er da både omstandsbildet fra det britiske krigsskipet Granata mot Hemnesberget. Det ble en kulturstor, katastrofestor brann, der 110 hus brant ned. Ja, og det var den 14. mai i 40.
1: I 40, ja.
0: Ja.
1: Og det her boka, hun heter altså?
0: Hemnes i krig.
1: 40-45.
0: Ja, ja. Og Torstein, han bor i Brønnesund.
1: Ja.
0: Og har hytta nede litt lenger selv å være. Og så han er invitert og står på lista til å være med i Hvor ble det av dem? Serien.
1: Han dukker opp.
0: Ja, ja, ja. Men kan du ha rotet til med spørsmål og musikk og greier?
1: Noe av en kvar smak vil jeg frykte for.
0: Ja, da.
1: Og som sier, enkelte ting er det ikke lov å bruke oppslagsverk på.
0: Ja vel.
1: Og det vil bli kontrollert.
0: Ja.
1: Vi har våre metoder.
0: Ja, vi har våre droner ute.
1: Ja, ja, ja, for alle her. Nei, vi skal begynne veldig enkelt.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at veldig mange kommuner har sånn vennskapsbyer rundt omkring.
0: Ja vel.
1: Har jeg hørt snakk om. Også Hemnes har jo det.
0: Ja.
1: Så spørsmål 1 er, hvor mange vennskapsbyer har vi, og hva heter dem?
0: Du verden, ja vel.
1: Det skal bli spennende å høre, men vi skal jo høre noe musikk også.
0: Men det har ikke jeg helt en musikk.
1: Det er vel Red River Valley som står først, har jeg en mestanke om.
0: Ok.
1: Så vi får høre på, jeg skulle ikke si, Røvasdalen.
0: Vær
1: så
0: god. Ja.

0: ut på Hemnes eller?
1: Ja, jeg var jo mye til bestemor, vet du.
0: Ja,
1: naboene.
0: Akkurat.
1: Du kan være der, mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man er ovanlig der, hønskål.
0: Ja, vel.
1: Ja, men da var jo jeg bare full
0: i shorts, i kortbukse.
1: Ja,
0: kom.
1: Det var ikke så gammel.
0: Ja.
1: Nei, men da så var det vanskelig å huske akkurat.
0: Ja, da det er det.
1: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var der Josse Blusen.
0: Ja.
1: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
0: Ja.
1: Og kikker på han, måtte spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
0: Nei.
1: Men jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen, vi vokste opp i lag.
0: Ja.
1: Det var mye i Sandefjæra, og ja, der på Lappella, eller med dem.
0: Ja.
1: Men jeg kjente faen ikke igjen.
0: Nei.
1: Vet du, han hører jo på Følsket i alle år.
0: Ja.
1: Og han og mora var der og drakk kaffe, og vi var der og drakk brokkene.
0: Ja, da.
1: Og huset, altså, det var helt fullt der, og Tolene, og alt annet og alt.
0: Ja, da.
1: Det var kjempeartig, men han måtte presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne igjen.
0: Ja.
1: Det har forandret, alt forandret noe veldig,
0: ja,
1: men jeg kjenner han ikke.
0: Nei.
1: Det var jo litt opp, men sånn er det
0: bare. Sånn er det bare. Nei, Børre, du får ha tusen takk for at du ringte.
1: Og jeg har stått opp, og ellers alle mine kjente.
0: Takk skal du ha for det.
1: Det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
0: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
1: Ja, du, da har du jo det som er artig, for da har de noe av flirat.
0: Ja.
1: Blant sitt om.
0: Ja.
1: Børre Karl, han er flekt og dumt seg ut.
0: Ja.
1: Det er sikkert også galt.
0: Det er bare å si deg at du gjør det for alle de som ikke ring.
1: Ja. Nei, men det er noe artig.
0: Ha en fin helg, Børre.
1: Ja, like så.
0: Ha det. Ja,
1: hei.
2: Da fikk vi også Vetehaugen plassert både i Salten og i...
0: Ja, på... I 64 åpnet det på Vetehaugen.
2: Og i 52 på...
0: Og i 52.
2: Forsvaret.
0: I Salten.
2: Ja. Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
0: Åhå!
2: Det er jo blitt lagt merke til at Chintu Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildeling fra EU...
0: Jaha.
2: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen?
0: Ja.
2: Er spørsmålet.
0: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snill.
2: Men skal vi spille noe musikk før vi slipper?
0: Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.
2: Ok.

0: Da var det vel faktisk så tårlig at vi fikk ikke ringringer da.
1: Nei, de visste ikke det, for du stilte seg vanskelige spørsmål.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men altså poenget at det gir jo bedre vinnersjanse for de som
1: blir. Absolutt.
0: 10% forsvinner.
1: Absolutt.
0: Nå skulle det der beløpet for så vidt var kjent 675 millioner.
1: Fra EU.
0: Fra EU-millioner, ja. Men han, Frode Solbakken, hadde en fantastisk fin redegjørelse for det på Facebook i dag. Og det er jo ikke sånn at han får det rett i hånda.
1: Nei.
0: Det er jo over tid og forpliktelser, ikke sant? Så enkelt er det ikke. Men jeg regner jo med at folk har merket seg det der ringebeløpet. Det er jo litt igjen. Men det var ikke nøye. Nå skal vi ta noe nærmere oss selv.
1: Ja vel.
0: Vi forlot 2025.
1: Ja.
0: Og i løpet av det året var det flere som ble født enn det var som døde i Hemnes kommune. Altså var det flere barnefødsler i Hemnes enn dødsfall.
1: Skal jeg svare?
0: Nei, det har du ikke forutsetninger for, Tord. Vi skal la lettere ta seg av det, men hvem skal få høre med som tenker seg om?
1: Da skal jeg få høre en fantastisk fin låt. Jeg tror den var på den første plata til Langspillplata, det heter Etter Clidens Clearwater Revival. Og det var Cotton Fields.

0: Ja, det var ikke mye respons på det.
1: Det var en fin plata.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Men nå er det slik at hvis det skulle være noen som ringer inn og svarer på spørsmålskiden, så kan det jo hende at de kan svare på det her også, for jeg kommer ikke til å si svar.
1: Nei.
0: Og da vil de få to muligheter.
1: Ja, og det er to nummer som ikke skal være med i dekningen.
0: Nei, det er akkurat sånn det er, så det kan bli spennende det der.
1: Veldig spennende.
0: Og nå er vi kommet til det lette spørsmålet der det ikke er lov å bruke oppsiktsverk.
1: Ja vel.
0: Alle kommuner i Norge har et kommunenummer.
1: Ja.
0: Hva er kommunenummeret til Hemnes?
1: Det.
0: Hva er Hemnes et kommunenummer, er spørsmålet. Og det bør man veta.
1: Jim Reeves og Patsy Cline, have you ever been lonely?
0: Okay.

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tord og Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere er flinke, kare.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, ja, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nå på... du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere drakk en kopp kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du...
0: Ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgen kveld, går jeg utifra.
2: Ja, vi...
0: Eller ikke i morgen kveld, men i kveld. Nå er det klokka over 12, så.
2: Ja. Men ja, vi håper nå. De tapt nå mot Molde sist, og de har nå vunnet bare 2 av 7 cupfinaler. Men vi håper nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse ifra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De hadde jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja.
0: Ja, men sånn er det nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at det, jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag, 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært den sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetord om den festen de holdt i Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju, men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med der opptakerutstyret, maskinen ja. Våre. Så, og det merkte du ikke før at du begynner å spille av, da var det stilt. Og så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bortover, og det var jo russere, og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere, og 33% ukrainere.
0: Ukrainere,
2: som var her i kommunen.
0: Ja.
2: Vi har 3 sovjetiske leirer i kommunen,
0: ja.
2: På Hemsberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om, og så var det på Bjerke med 384, og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset,
0: ja.
2: og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske grave.
0: Ja.
2: Og 4 sovjetiske. fanget som ble gravlagt, og to polske.
0: Ja, stemmer det.
2: I Korgen det tre sovjetiske fanger som var gravlagt, og tre polske.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle de sivile,
0: ja.
2: Eller både militære og sjøfolkene, onkelene.

0: Hvis vi ikke har noen frimerkesamlere med oss, så blir det nok vanskelig å svare på det her spørsmålet.
1: Å ja.
0: En gang i verden så fantes det to eksemplarer av et frimerke. Så kjøpte en mann begge to.
1: Og smart.
0: Og under offentlig kontroll, så tilintetgjorde han det ene. Det frimerket som eksisterer igjen, verdens dyreste, er unikt. Og det kommer fra et land som et godt stykke unna oss.
1: Åja.
0: Så jeg sier, hvis man ikke er frimerkesamler, vet man det, man det ikke, men er man det, så vet man det.
1: Man kunne jo ha lest det i forbindelse med etter.
0: Ja. Verdens sjeldneste frimerke kalles det i dag, og selvfølgelig det dyreste.
1: Ja.
0: Han øker jo verdien når det andre forsvant.
1: Ikke snart.
0: Det kommer fra et land noe vest for oss, ikke så veldig kjent område.
1: Ja,
0: bare de som samler frimerker antar jeg vet det. Men hva heter det landet? Vi gjør et forsøk på å høre om det er noen lyttere som vet det, mens vi lytter.
1: Celine Dion, The Power of Love.